0: အားလုံးပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒီမျိုးကအီဘိုလာထိတွေ့သူရှောက်ဖွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအစပိုင်းမှာတော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့စိတ်ကူးသားမှုခံယူဖို့ရှောင်ပယ်နေတဲ့သူတွေအရင်လောက်မများတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသရေးစင်တာမှာဂရင်80ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာကြောင့်သေဆုံးသူ2325ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒါဟာရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းမှာဥရောပရီနေဆန်ခေနာမည်ကျော်ပကြီးဆရာအန်တိုနဲလိုဒါမက်စီနာရဲ့အဖိုးတန်ပကြီးလက်ရာလေးကားကိုခံရပါတယ်။ဒီလက်ရာတွေကိုပကြီးဆရာရဲ့စာတီးမျိုးဖြစ်တဲ့မက်စီနာမျိုးကပြားတဲ့တစ်ခုကနေစနေနေ့ညပိုင်းကခိုးယူသွားတာဖြစ်ပြီးဆစ်စလီကျွန်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်ကောင်စီဝင်တူကပြောဆိုပါတယ်။အခိုးခံရတဲ့ချိန်ဟာမက်စီနာမျိုးထဲမှာမာရီသခင်ကောင်းခင်ဘုံသို့ကြွချီခြင်းနဲ့အထိမ်းမှတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခိုးခံရတဲ့ပကြီကားလေးချက်ဟာဖျားเจ้าပကြီကားကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်သားပကြီ၃ချက်နဲ့လုံကြုံရင်းတင်းချက်တဲ့မှန်ပီရိုတွေကနှစ်ဖက်လာပကြီကားငယ်တစ်ချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအထူးစိတ်ခိုင်းခိုးယူမှုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးပြရိုက်ကနောက်ဆုံးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ယူရို15တန်းတန်အန်တိုနဲလိုရဲ့နှစ်ဖက်လာပကြီကားလေးဟာတည်င်းတွေထဲမှာအကြီးအကျယ်လူပြောများခဲ့ကြတဲ့ကပကြီကားခိုးသူတွေရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်လေဥရောပရီနေဆန်ခေတ်ရဲ့အရေးပါဆုံးပကြီးဆရာတုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အန်တိုနဲလိုရဲ့လက်ရာတွေဟာဈေးကွက်တန်ဖိုးတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခိုးခံရတဲ့အချိန်မှာပြတိုင်လုံကြုံရေးအချက်ပေးစနစ်တွေကပုံမှန်အလုံးလုံးနေတယ်လို့လုံကြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြတိုင်ညွှန်ကြားရမှုကပြောပါတယ်။ဒီပကြီးလက်ရာတွေဟာအန်တိုနဲလိုရဲ့ဇာတိမျိုးမှာပဲကျန်ရှိနေတော့တဲ့တခုတည်းသောလက်ရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒိုနဲလိုဒါမက်စီနာဟာ1430ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အီတလီရီနေဆန်ဦးခေတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသောပကြီးဆရာတဦးဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
4: It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီသတ္တရယူကဘွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကယူကဘွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုတွေဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
5: ဒုက္ခနည်းနည်းဒုက္ခများများဒီစာကိုတော့မောင်လူမွေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးမောင်လူမွေးတို့လိုနိုင်ငံတွင်တော်လန်နေမြန်မာနေနေတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုတင်ပြခွင့်ရအောင်သိခါရှိတဲ့စာပေပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို အဆင်သင့်တည်ထောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဝမခကဆရာမောင်ရစ်တို့ဆရာခင်လုံးတို့ပါဝင်ဝမခဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ပြည်သူတွေအလွဲတကူနားထောင်လို့ရအောင်အတန်နဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာရန်တိုင်းပါဝင် MDOP CDM မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ဆရာကိုတမဝင်းတို့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။မောင်လူမွေမင်းဒီတကားမင်းရေးထားတာကငါတို့စီ UTV ရေးနေတာလားလို့ဆရာမောင်ရစ်ကမေးခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ဖြေရမယ်မျက်မှောက်ခေပုံမြင်ပြောပြမဲ့သူတွေလူနေတဲ့အကြောင်းဆရာမောင်ရစ်ကဆောင်းပါးရေးခဲ့သလိုပဲတော်လန်နေမြေမှာလဲလူငယ်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလုံးနေတယ်ဦးဆောင်သူတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရေးရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်မောင်လူမွေးလူတွေဖို့လဲစကားပြောဖို့ရင်ဖွင့်စရာတိုင်းမင်းစရာပုံကူတွေလုံးနေတယ်အရင်ကဘလောက်ပဲပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေါင်းသိမ့်ခဲ့ဒေါ်လန်နေမြေမှာနေတဲ့သူနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးကွဲသွားရင်နိုင်ငံခြားထက်တောင်ဝေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့စီကိုပဲရင်ဖွင့်ရတော့တာပဲဆရာကြီးမောင်လူမွေးရင်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်နေတဲ့ဆရာတွေထဲမှာဆရာမောင်တူးလည်းပါတယ်ဆရာမောင်တူးရဲ့ဆောင်းပါးတွေကြောင့်နိုင်ငံကြီးမှာကိုကျိုးဆွန့်ခဲ့တဲ့ပုံကူတွေလေးစားရတဲ့ကြပြဆရာစာရေးဆရာကြီးတွေအကြောင်းဖတ်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပွားရပါတယ်။ကိုလေးစားရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးရင်ဒီပုံကိုယ်လေးအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးရင်တသသလွမ်းရတဲ့အရာတော်ကိုခံခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တော့မှဒီလိုပြောဖို့ပြောပန်မရှိဘူး။ဒီတော့ကိုတရားဖဲအတွေးနဲ့အရာတော်ခံကျင်းနေရတာများတယ်။အတွေးနဲ့အရာတော်ခံကျင်းနေရတာများလာတော့မနေနိုင်လို့အခုလိုရင်ဖွင့်စာကိုရေးပြီးအထီးကျန်စာပေသမားတယောက်ဖြည့်ပြောင်းရတာလို့လဲဆိုနိုင်ပါရဲ့နောက်ပိုင်းမုံမခမှာစာပေဆောင်းမတွေရေးလာတယ်ဆရာနန္ဒအောင်ရဲ့ဆောင်းမတွေကိုဖတ်ဖြစ်တယ်ဆရာနန္ဒအောင်ရဲ့စာပေဆောင်းမတွေဟာအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖတ်ရတာမို့အရာကရှိနေဗျာမုံမခကပေါ်ပြတဲ့စာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုဖုန်းထဲမှာပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ကတ်တလောက်ခွဲပြီးတင်ထားရတာပဲဗျာဆရာမောင်တူးတို့ကိုလီအိုးရဲ့သတင်းတော့အတွေ့အကြုံတွေစသဖြင့်တင်ပြီးပြန်ဖက်ရတယ်ဗျာ။ဆီယမဖလော်ရာဟန်ရဲ့ရေကြီးတဲ့ဆောင်းမတွေကိုလည်းမောင်လူမွေးဖက်ရပါလေ။ဆီယမပြောသလိုပဲအမောင်တွေကအပျော်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအဟုတ်ထင်နေကြသူတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရပါလေ။မြန်မာစပရင်ဟျူမနီတီကရေဘေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူဖို့အားထုတ်နေတာတွေကိုလည်းလိုင်းပေါ်ကနေမြင်ရပါလေ။ရေဘေးဆိုတာရေကျသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခအကြီးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးကိုတွေ့သိတယ်။ရေဘေးကြောင်စဉ်းစားနေတဲ့အခုညနေမှာပဲစစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ခုကဖုန်းဝင်လာတယ်ဆရာမောင်လူမွေးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ကဖုန်းမှာမူလာတန်းကလေးတွေကစပုံနှိပ်စာအုပ်တွေလိုနေလို့ပါဆရာလာခဲ့ပါအောင်နဲ့တကယ်တော့ဒီနှစ်ထဲမောင်လူမွေးစီမှာဆရာတို့ကူခဲ့တာစစ်ရှောင်းကြောင်၅ကြောင်ရှိပြီစစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကူခဲ့တယ်နောက်စစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ကိုတော့ဆံပြုတ်တိုက်စာသင်ကုန်နဲ့စာအုပ်၃မျိုးလုံးကူခဲ့တယ်နောက်၃ခုမြောက်စစ်ရှောင်းကြောင်းကိုတော့စာသင်ကုန်အတွက်၄ခုမြောက်စစ်ရှောင်းကြောင်းတက်တော့ဗလားစာအုပ်တွေအများကြီးလှူခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆရာတို့ဂျေဇူးနဲ့တနှစ်တာလုံးထောင်မှတ်ခဲ့ရတဲ့၅ခုမြောက်စစ်ရှောင်းကြောင်းကိုလည်းဗလားစာအုပ်ကူပြီးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ထဲမောင်လူမွေးရောက်တဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်း၅ကြောင်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မရောက်သေးတဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်းကလည်းနောက်ထပ်၅ကြောင်ရှိနေသေးတယ်ဗျာ။ဒီစာရေးနေတုန်းမှဖုံးဆက်တဲ့ကြောင်းကမရောက်သေးတဲ့၅ကြောင်တွေကတကြောင်မို့ဆရာ။ဖုန်းဆက်တော့စာအုပ်လူတန်းတာဟာလူသားချင်းစာနာမှုကိုပြတာဖြစ်ပြီးကိုရီကိုတိုင်းကစီစီလုံးလုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြဖို့ကအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။စကန်းကိုဆရာရင်လာခဲ့ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။မောင်လူမွေးသွားရမှာပေါ့ဆရာ။ဒီလိုသွားလာဖို့ကုန်ကြစည်အတွက်စာမှုကအားလုံးကိုအသုံးပြုဖို့ပါမစ်ပေးတဲ့မစ်မွေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်ဗျ။မောင်လူမွေးတစ်ပင်နဲ့အများကြီးစိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။တစ်ပင်ဆိုတာငယ်ရွယ်စဉ်မှာရေလောင်းပေါင်းတင်မှရှင်သန်နေတော့ကိုအခုလက်ဆရာတို့ကရေလောင်းပေးကြသူတွေပါပေါင်းတင်တဲ့လုပ်ကတော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးရောတတ်နိုင်သမျှမနာမနေလုပ်နေကြပါလေဆရာရေလောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကစိတ်ထဲပေါလာပြန်တယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းရှေ့နှင်းနောက်မော့နောက်နှင်းဥမော့ပါဆရာရဲ့တက်ရှူကြရတာတွေများလာကြည့်ရဲ့ဒါကြောင့်လဲတက်သားလို့တက်သားညာဆရာတို့စီရင်ဖွင့်စာရေးပြီးထွက်ပေါက်ရှာမိတာပါပဲမင်းစားလဲကွာအစတော့လွမ်းစရာဂျီနူးစရာလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲဟာလို့စ ဆရာတို့ကဆိုကြမလားမသိဒါဟာ reality တွေပါခင်ဗျာလို့ပဲဖြေရတော့မှာပဲဆရာတို့ရေမောင်လူမွေ
1: အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ဘူးရဲစီလေးကျင်းမှုတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခါနေမှာပဲတမရထရန့်ကဒီလေးကျင်းမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ Truth Social လူမှုကွန်ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့စီရေးလေးကျင်းမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပိတ်ခက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်ချုံအုံးဟာသူ့ရဲ့တမရတပ်တန်းအတွဲမှာချင်းချောက်တာမျိုးမရှိပဲရိုသေလေးစားမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားဆိုရဟာအီရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့ရင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းတမရကပြောပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ရေတက်လီယင်မူဟောင်းမတ်ကယ်လီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပြီးဒါဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာတရားဝင်စစ်ပြေးငြိမ်းခြင်းမရှိသေးဘဲစစ်ဖြစ်နေစေအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ကနေမဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေ့ကျင့်မှုပြေဝပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပူးတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဝေဝါးသွားအောင်လုပ်တာဟာအမျှော်မြင်နေတဲ့အမှားတစ်ခုပဲလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Uchi Freedom Shi လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနှစ်စဉ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ထိလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 18,000 ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးလေးကျင်းမှုတွေကိုပုံမှန်အစီအစဉ်တိုင်းတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီးလေးကျင်းမှုတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထပ်လျှော့ချသွားဖို့ရှိနေသေးပါတယ်။တမရထရန့်ကဒီပူးတဲ့စီးလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ချိန်ကြောက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2018ခုနှစ်တုန်းကကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာဒီစီးလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပူရာကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကစီးရီးလေးကျင်းမှုတွေကိုယာယီဖြတ်သိမ်းတာနဲ့ရှော့ချတာတွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့တင်းစီးရီးလေးကျင်းမှုတွေမစတင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံတူဘူးနေကတောင်ကိုရီးယားကမ်းလွန်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးတီတစင်ပြစ်လုခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်နေစီကချင်းချောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှာအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Ninguém levantava a mão.
1: Eu já vi,
0: Ninguém levantava a mão.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကစွန့်နှွေးဝဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကစွန့်နှွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစွန့်နှွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့စွန့်နှွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ကျနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်နှန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးအနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့ UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတမျိုးကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရက်စင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တက်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတိတုံမကျူဖြေချားမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကNLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှာမဟုတ်တာသိကြ When you take these
1: actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဟာဒီအခြားဆွေးနွေးတဲ့ data ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွဲဆောင်မဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အကြိပ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းကြော်အကြာစစ်ရေးအရာပြန်လည်လန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းဆွနေဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေး platform ပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံးလုံးရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေ အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရည်အပြစ်ရရည်စကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: အများနှင့်တောင်တန်းငါပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းစစ်စင်ကြီး2024ခုနှစ်အတွင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကလေးမြို့အထွက်ကနေပြီးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးနာအထိကလေးဂံကောကားလမ်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဒေသခေါ်နန်းကသေးလို့ခေါ်တဲ့မဏိပူမြစ်ကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ကဘာနီကဒါကစပြီးမန်တော်အောင်သားရကျန်းသာရအထိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါလေ။ကျန်းသာရဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းသာရရဲ့တောင်ပတ်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရံဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပြူဇော်တီကျေးရွာလေးတည်ရှိနေပါလေ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကလင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကဘာနီတံတားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာအီဘီလ17ရက်နေ့မှာကလင်းနယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးကျန်းသာကျေးရွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေကလင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောကားလမ်းမပေါ်ကကျေးရွာအားလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါတော့လေ။ကျန်သာရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကားမြောက်ခင်ရံပြူဇော်တီကျေးရွာတွေကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါလေ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်မှန်းစစ်တပ်ကသတင်းရတာလားမပြောနိုင်ပါ။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတောင်ပိုင်းကကျမ်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးပြီး2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကလေးတောင်ပိုင်းကုတ်ကူကြီးရွာကိုဆေးကန်းရှိတဲ့အထင်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးငယ်၄ဦးကိုဝန်ဆောင်2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကလေးတောင်ပိုင်းကဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာနှချောင်းဆေးရုံကြီးကိုပေါင်900ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရသာ10ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကတင်သားကြေးရွာစည်းကမ်းရှားဘူကြေးရွာစည်းကမ်းကြောရွာစည်းကမ်းနဲ့ကလေးနယ်ချင်းပြည်နယ်ဆက်ကဟာခါလေးရွာစည်းကမ်းတို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကြောရွာစည်းကမ်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစည်းကမ်းအနီးကနေအိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးကကျန်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုက်ထရန်လေယာဉ်တွေနဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်တန်းကိုရှောင်းနေကြတဲ့အရှိတောင်ရိုးအဆက်ကနွားရွာအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကောင်းကင်ကနေတော်လိုင်းရင်နေမြေကလူအဖွဲ့စည်းကိုဖျို့ဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လေရင်တန်းပုန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းချက်မဆားရတဲ့နေတွေရှိကြောင်းကလေးတောင်ပိုင်းကမောင်လူမွေးအမတွေကမောင်လူမွေးကိုလှမ်းပြောကြပါလေ။အိပ်ပျော်နေရကနေခဏခဏထရတဲ့အတွက်ဒီချင်းချင်းလဲသေးပါစီတော့လို့အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်လူမွေးတူတော်မောင်ကညှဉ်းညူရှာပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှအေဘီလဂုံပိုင်းလောက်အထိစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူတောင်းချီပြီးရွာတွေကနေတောတောင်တွေပြေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။စေကန်းတွေလည်းမဆောင်ရဲကြတော့စေကန်းဆောင်မယ်ဆိုရင်လဲဆောင်မဲ့နေရနာကကြေးရွာကလေရင်ကြောက်ပါလေသူတို့တွေလေရင်ထရောမာရနေကြပါပြီကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်ရပါလေစာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းစာမသင်ရဲကြတော့ပါလုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးတွေရောဆရာမတွေပြောင်းပြီးသင်ကြားကြရပါလေစာသင်ခန်းတွေတနည်းအားစီဖြစ်ကုန်တယ်ကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်မရှိတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာသင်ရပါလေလေရင်ထရောမာဟာကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမအချို့မှာစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အာရသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ရေးဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဖျို့ဖျဲဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်၊အသေးခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အိမ်မီးရှို့ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။လေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင် လောက်ခံရတော့လဲကြောက်တဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်ကြပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ညမနူခရိုနီကေအော်ဂိုလာ7ရည်နေမြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုတ်တံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာထီထီကြီးထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စူဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧကန်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ရှားသည့်အချိန်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့မ နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲစေးဝါးပြဿနာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါဘူး။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအဖြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ဤရထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကြီးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားချီပြီးတော့၅နှစ်ကြာထိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၁၉ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ ို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်လန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: သူတော့ဒီလေခွေစကား20ဘယ်ခွေဥဒန်းမှသူတိตาရဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥဒန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးမြမကြီးမှာစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်ကြက်နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့3မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥဒန်းကလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေဓမြများနဲ့လေသူတို့သုံးမျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ5ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအတံမပါဘူးမအလာငါလာမဥဒံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလာမမအလာစီကအမဲယူမျောရင်အတိပေါကြီးဥရဟောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုမအလာငါလာမတို့ဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကန်အမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့3မျိုးဆက်တုန်နခဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမိလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော်လာခွေးလေးခွေးလွေနေမို့ခွင့်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးကသုံးမျိုးဆက်သုနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်မှာငကိုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနန့်နန့်ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာတိုးတက်မှုတိုက်တာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရေရှည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထည်လုပ်ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညှိရုပ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုဤမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်။သူ့သမီးကြဖန်ထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်းတာပဲပေါ့လေ။အာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာ
1: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒါလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးတော်စုစီတော့ဘဲကောင်အမိသွားနဲ့ရုပ်တံမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိမှတကဘာလုံးတည်တာကိုဘဲကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လှုပ်သေးတာ
2: What
0: အာဇာနီတိကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့တလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲလေကြည်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနာဆက်ကြဒီဝရကျောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာအော့စရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအော်နှလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံတွေအစားနာကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောက်ကြည့် နာနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဥထားလေ
2: อืม what
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွညွလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးယမရီဟာအားလုံးခွန်အားရှိကြတယ်ယမရီကိုယ့်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့သူเจ้าတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲစင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စိတ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်းနိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုန်မှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုန်တိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွမှုရှော့ချရေးတဲ့
2: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုန်ကုန်ချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါးပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာရောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျပ
2: ်ဟမ်
0: ဒါတော့လို့တလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထက်မှရွှေပြောင်းရမှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံ၏စီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမာတို့ခွေးသခိုးအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောတယ်။ခွေးသမီးခင်သတိတတ်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်းမလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရွှေမောင်ခိုးရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ခန့်လုံးမှ1000ခန့်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတယ်အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကျိုးကန်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတမောသူကရွှေမောင်ခိုလှုပ်တော့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေခေါ်တဲ့အတီးကျွယ်တဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့။ထွန်းမင်းလက်နဲ့ဥပကိတို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတဲ့။အမီးကျော်တဲ့ခကြီးပေါ်လေးပေါ်ကွယ်။ထွန်းမင်းလက်ကမဟာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းသုံးတဲ့။ခင်သီရီတမ်မော်နဲ့ထွန်းမင်းလက်ကStar Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတတ်ထူရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သတိတမွန်နဲ့မာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘ န်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးသခိုးအဲ့ဒီတော့ကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုံးမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခန်ကွန်ဒိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ့်ရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေဒါတွေကခွေးစာကြွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာအရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လည်းကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြီးသုံးကောင်ဝိုက်ရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်နေဝင်းမြေးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company က YBS ရင်းအစည်းအဝေး900က license မဲ့ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
2: Nani
0: ဒီကလာမှာစီးဝါတက် GR တက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလီနေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူ3កောင်ကစီးဝါရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကန်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း 19,000 ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ့
2: ။
0: မဟာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲ။ခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့။ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ။

မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝနီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာ

0: ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတန်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ပြည်မှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား၈ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားတွင်ချောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အင်းငုံကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနေမျိုးသားတပ်မတော် SNN ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNN တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNE တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်း4လောင်းကိုတော့စုတ်ခွာထွက်ပြေးရင်းဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပ်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီမြို့နယ်ချောင်းသုံးကွာကျေးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNE နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းနီ PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့

0: အမှတ်915ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူးမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်နဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေပါဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိပလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ချေးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်း၂စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာနမခကနေတက်လာတဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်း၂စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ချွေပကန်ချေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကြီးရွာအတွင်းကိုခလာရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူလူထုသေဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့သုံးကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက် 6:46 မိနစ်ကနေ 6:51 မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာဟ ோம் လင်းလီတက်စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နှစ်စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား10ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတည်းကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်များမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလေဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတရားဝတီခရိုင်လေဗရန်မြို့နယ်တဲကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်စည်းရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တရားဝတီခရိုင်တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်တပ်ခွဲ3တရားဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလေဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရားဝတီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ เซลสุบก้าสังคันส่งขวาทวีตัวเรือดีไปบาร์เองแต่เจ้าตัวเล่นจะดีก้าถ้าไม่ยอมเสด็จเสียเสียเกิดด้วยวิญญาณเชื่อมุ่งเรื่องโลกเรือดีอย่าบาร์เองตัวเล่นจะดีบก้าเสียเสียงเมื่อโลกสองในจิมพิจารณาเจ้าดีด้านในปีดูเรื่องนี้เนี่ยเซลสุสีเรื่องนี้เรื่องนี้มาตัวหลานในทางนามยูเรื่องโลกเนี่ยเสียดีเนี่ยในทางจับบุแต่ยูริเคียนใจเย็นต้องนำเสียเนี่ยตะเควนเนี่ยก็ได้ตัวนู้นจะทำอะไรขึ้นมา สลับบีกลิวาเซกังงานในเซนลาเร่เซียเยียโอโกตัวเล่นจะดูจับเพียดได้ใครเดือดเร่งกดเดียบไปบ้างไหมสกายไทม์กลิวามิวเน่กลิวาเซกังงานในซงเซนลาเร่เซียเยียโอโกตัวเล่นจะดูจับเพียดได้ใครเขียมาเซลสุบก้าที่ใกล้ที่สมุทรชินาเนลูเชนเวนวิวตัวเล่นเอียซูเอสซีอาร์เอฟก้าโอโกลาเซเชียมาทบียนลาวาเร่กลิวาเซกังงานในเจ้ามีด้วยเตะเจ้าเซนเน่ ชาวปีศาจเดินสองลาเร่ได้ขยี้ยืนตรงเส้นเน่ก่อนเดินเต็มหมดตรงจุดเส้นก็นี่มิงเกอสัตว์ยาวชิลาเจอโอโกลาสก็เนี่ยมาได้ขยี้ลาลูสัวเร่เอริสเซียเยียโอโกตัวเล่นพ่อยริกาเล่นหน้าจีเล่นหน้าเงยเซียงเปียวสไนวารีเน่จับเพียได้ขยี้ลาเจ้าที่ใกล้ที่สมุทรชินาบีอธิษฐานกูทับบีทับเปียงบีเมลูอธิบีบาร์เร่ที่ได้ขยี้มุกูเชนเวนวิวตัวเล่นเอียซูเยอุสามุเน่มาไม่ยินนองจัดด้วยสุบองได้ขยี้ลาเปียบาร์เร่เชนเวนวิวตัวเล่นเอียซูเอสซ Madon Dayen, Mawidai Bakapa Layonte, Rocket Fighter Column, Bed Assess Bama Force Lone Adu, Seyene, Chado Donay Longan Rego, Ubanglo Sambo, Seyem Hame, Piet Puezi Tabarekamia. Salabi, Mawifere Unit Suyaga, Danjaza Tana, Puezi Bijan Adibi, Enuji Binya Winni Tanaga, Siamia Bangu Chase Chen, Seizengo Satin at Rengo Dimbia Bibame. Jagala, Mawifere Unit Suya, Unijo Yo Alma, Danjaza Tanago Puezi Lajang, Ogola Sashi Anima, Bidu Tango Adibi Topian Jenya Labare. Unit Adwin, Diaubri Sumoye, Wenanwe Chinwene, Dawen Yumu Dawen Kamurugo Mende Naye. ဖိုးစစ်48371နဲ့အီးမေးလ်ပစ်စီဒီအက်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဒေါ့အော့တိုမတ်ဒက်ဆင်ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမမမကန်တိုင်ကြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာຫນွေဦးဆရာအတက်ပညာတက်ကတူ SNU တင်ကြားရေးတက်ပညာတက်ကတူ Mune Bakapa Puerine, Dolain Yazuriga, San Eight Dia Lizejo, Tamman, Taupane, Drengo, Dimbia, Bibame. Sagaintain King Munega, Yibidin Pidurigo, Mune Bakapa Puerine, Dolain Yazuriga, San Eight Bound Dia Lizejo, Tamman, Taupange de Lu, Mune Pidu Ochoya Puer Bapaga, Ogola Sashiama Topia Mare, King Unedega, Yibidin Jiwa Liwaga, Inanzubong Shiang has a Nibago, Dain down San Levi None. Ogola Sakonia ma Tauban Kuni Bigger de Lusuare. Kimune Bagaba Puerine, Dolain Yazuriha. Ogola Sachaya Dongale. Yibidin Jiva Livaga, Inanzu Shia Nibago. San E Bountia Donze Taubangeramo. Naya Adwin, Jiva Shiaga, Yibidin Inanzu Tonchoya Nazego. San Nea Konasanga, a Tauban Bigger Bipibare. Dikuni Tauban Murigo. Mudan Yue Suya, Ludasana Winitanaga de Saint. CSI Yamongwe. Sagai Ferre Unit Jagala Soya, Ludasana Winitanae Taupamu, Yune Papa, Bakapa, Ludasana, Lucianue, Subang Ane, Guni Songya Bigeda Pibare, Dudia Jamia, Yibidin Bidurigo, Taupan Guniyama, K ခင်ဦးမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူ့ရဲရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝန်း UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအချင်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန္ဓာရေးတွဲဘက်တို့ကရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကလည်းမုံပဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဦးမျိုးနဲ့ရေးပေးတဲ့ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
1: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေရဝတီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေရဝတီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနင်းမြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေရော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့တိမ်းနေချီ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပြင်းတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရကတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်ရမှာအရာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကို ကျင်းနေနေသလားဆိုတော့မသိနိုင်ပြီမဲ့ဒီဒေတာတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့တာလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေတာတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေရဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မှပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာတွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေးပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရည်ရေပင်အန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေချီမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပင်အန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်တန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအချားတိနံဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Un beso mío,
1: y rebotamos los.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွေကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တို့ကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီဘုံမှာနဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတပ်ဘက်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတဆက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူလန်းစားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချက်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ဝင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကြပြာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြာဆရာယူဂျင်းပိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်းတွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူနအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လဲဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လဲကာလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလုံးအမဲဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လော်ရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပစီလို့ပြီတမှုပစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်ပြင်ဂလူးလူရီကြရင်နမှာတော်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစီနာပကျပုစီလေးစုနီတူလီလက်ဆုလေဟိုခါလိစီရင်နပြမဲကျဖူကလီမဲအပလောမူစီအခက်တာနီတူနာကစဖော်ရှင်အပလောဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငဲ KECD အပလောမူရင်နာရောအလေးကွေချာနီတူတမေချိုဒဲထိကိကလောအပလောမူစီနီလိုအရိကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါတော်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစီနာပကျပုစီလေးစုဆရာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလေးစီရင်နပရမေချဖူကလမအပလောမူစီအရှပါနီတေနာကစဖော်ရှင်အပလောဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆူစီအငဲ့ဂရင်းအဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါတ်မန့် KECD အပလောမူရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒိုထေကီကလောအပလောမူစီနီလို့ဖွေးနာပဲကလမအပလောမူစီရင်နာရောဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီတူကစဖော်ရှင်အပလောဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလူဗီမှုကူအိုတီလော်တီထာတော်ခါလိဖွင့်နာရောအပေရှေအနီတူတော်ပုစုပူစီဖွင့်နာထဂျူနီဖရာဘဲနီတီတဆူစီယန်ညင် KECD နာရောအတိထင်ညီတူလီလဲတပါဖွင့်နာထအကွေချန်ညီဒီတမေချိုဒေထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာညီတနာကစဖော်စီနာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲတီလော်တီထာတော်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူစီလေးဆူစီယန်ညီတူလီလဲတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျူနီကြဒီတုတိုတကယ်ပုစီလေးဦးနီတို့ခိဖြာရှင်းနေမေရင်နအပြေကန်နီတို့ဖုန်နာဟင်မာစင်ငင်းနီတို့နေတုတို့ဒုပုစုပုစီအလေးဘွေနီတို့ပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီတို့နမအိုအေးနီတို့ဖုန်နာဟင်မာစင်ငင်းနီတို့ကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတို့တကကျုကပဲအရိကြမာနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒောဆုကူအိုတကယ်ပုစီလေးဦးနီတို့ခိဖြာခါလေးစင်ပချက်ဖူလေးစုဆာနီတို့လီလက်စုလေဟိုခါလေးစင်တရှူရှိဒူခါလေးစီနာတဆောဘူးဆောပဲခါလေးစီနုအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခဲတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအင်းနီဒူဖုနု KECD အပေါ်မူရင်နာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအင်းနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမအပေရှေအင်းနီဒူတုတိုပကျပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီတူဖုန် KECD နာရောဟေနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီတူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီတူတဆုဆရာညက်KECD အပလောမူနာရောတထွချာကွေချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောမူရင်နာမလိမလတူဖရန်နီကတိကလီယာပလောမူအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလောမူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွေရင်နအလေးခရိုမက်တိုမြအပလောမူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလေမေတာတူဖရဘဲနီဒီယန်ညင်ဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူစီယန်ညင်မလေးရှားတီကိကလောင်းညဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတမန်အဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြေဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နှများတီကိခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညင်အကောင့်စီမလေးရှားတီကိကလောင်းညဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515219နဲ့6939515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဖရလူမြအခွားရာစာပေအပရမှုစီရင်တော့အဒီထေနီဒီလီလေဖွေဟင်းနမှာစင်ငင်းနေတူအာဆီယံအပလော့မွေလေးကျူနီတူလူတတရီကိုရင်နမှာလိမထေတရီတရဘဲနီတီအညာအချူရာသာနီဒီနမှာဦးနီတူဖုန်းနမနာရောခုံညာရှုခေရင်နမှာလိမလတူဘဲနီတူကလီမတ်အပလော့မွေစီအညာတတရီနမှာအစီမေမမေဒီယာနီတထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူးကလီမတ်အပလော့မွေစီနာရောအမေလာဟူချန်နီတူအာဆီယံအပလော့မူနာ AI တာတူဖုန်းနထသူတူအစီပလူပလူကွေးနမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီတူနမှာအိုနီတူဖုနဒီလူတင်နီတီနာပရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နမှာလက်မလက်တူဖရဘဲနီတီကလမတ်အပလော့မူဆီယံညင်အလေးပူနီနီတီတီကက်ရီထော်ဖူစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်လက်ပလူထေဖရဘဲနီတီညင်မေမမေဂျာနီတင်နာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီတူဖုနဒီချန်တင်ညန်နီတူဖွင့်နာပရင်ကလမတ်အပလော့မူစီရင်လာရောအခရိုမက်တိုဟင်နမှာလိမလတူကျူဖဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငေခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီရင်နမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်အငေအလိုနီတူဖုန်အတထူချာဟီချန်နီတူဖွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကြာတဖြစ်တမေစီလုံနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလူထင်းကြီးတွေအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပါပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကြာတဖြစ်တမေစီအိုနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမှာမင်းအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလီဖုန်ထကလီမတ်ပရိုမိုစီရင်နာမှာလလဘဘအပကလောမဘေတိုဟီကိုခါလီစီရင်နလစ်ပေတာဘေနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပကလောမဘေနီဂျာငဲအစီတရီတဲ့အချမ်းကြီးတူဖုန်ဒီလူထင်းကြီးဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလောမူစီလပကလောမာနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတရီဒူစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်နအလရှာမြာနီတူရင်နပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေခုခါလီစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နပဲတက်ထရီကူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစီနလေဖြစ်ကခီဘဲနီဂျီအငဲအချဲရီနီဒီတုတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်ရောတခြားတဲ့ပါစီနဘေကူဘဲနီဂျီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှနာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှနာဆီယိုနာယင်နမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲကြယင်နာပရင်ခုညာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနီကြဒီဘေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပလီအမှုရတရတဲ့စင်နီလောဒီပုန်တဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
0: ရှစ်ဘဏ္ဏလုံးပါလေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးပါလေနှပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေ့ပွေ့တွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးပြီရှစ်ဘဏ္ဏလုံးပါလေ လက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုတ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မိပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကတော့ပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသည်မဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာ Time, you.

0: sorry jero won pa amu sha ni jaw win pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr parmi lamain pilan wa sai phang shum shi ka ni phe ngai patang shi ko na ton shle ya ma twa sna rin ya shon nan ku na jin pho mung tho cdm mu tha mgam kon khong si kscc scr mgam lit glai jaw pe phola mang klo ai shi ka pe ta mu dun nyana rin jin pho mung tho cdm mu tha mgam kon khong si kscc scr mgam ko nan ကလိုက်ကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော့ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်တေလဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရိမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနမရှာဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မူတော်စီတဲ့မူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တေဖာ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်နီတာဘုံနီကလောငုကရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနိုင်လမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကွန်တီနီတက်စ်ချညာလမ်မကမ်လီကလဲကြောပယ်လမ်တဲ့စာဒူအမ်ကမ်ကွန်ကွန်တီဖုံလုံးနီကာစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရင်ဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူအရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်တဲ့နူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU ကရင်နီ KSCSC CDM ဖုန်နီတဲ့ပကိုး region CDM council BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မွန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန် Federal Unit CDM Silver Savage Organization YFCCO စမွန်တော် CDM council SSCC တဲ့ပရန်ဝန်လတော်မြန်မာမွန်တန်ဝန်လင်ကောင်စီIMRAC မြန်မာမုန်တန်တဲ့ဆယ်ငိုင်းဘူးလင်မရှာဖုံတကျ CTUM တဲ့ Winsin Online တက်ဆို WOU တဲ့ဖကန့်လင်တော်ရော့မလန်ဖုံကြီးခေါ်နာစာတိုအိုင်မုန်ကလင်ဖဲ Teach Night အင်္ဂါ Spring Film Academy SPFA ခေါ်နာတက်ဆာနေမုန်စာတူမိုင်ငါနာ KSCCSC နေလက်ကရှ်ပေါ့တိုင်ရယ်မတနာမန်မောထေခေါဏံဘုဒ္ဓမကြံပင်ငါနာခေါဏံဖူနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့အကွေရင်ရာငါရှိကပေတမတို့ညာနာရီဂျင်ဖော်မုဒ္ဓမန်မောထေခေါဏံဖူနီထာမကြံပင်ငါမကျော်ခေါဏံဖူနာငါမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွေရင်ရာငါငါနာဝန်ပုံမှုတန်ရှာလို့ပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်ရှ်ပေါ်တိုင်ရယ်ယင်ပြန်တပ်ကိုခင်းအေဒပ်မြင်ငါမကားတဲ့ထူးစတူလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပင်ငါငါနာအော့ဂတ်စတာပရလငါရရှိနေတာဆွန်တိုင်ရယ်ဂျူလိုင်တာဆုမရှိယရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးချကဲအီတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်ရင်မန်မောထမကြံပြင်တဲ့ကော်လနီမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်တဲ့ခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံတွတ်နေပင်ငိုင်ခေါလံဖူးမကားတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝန်တော်ဒရန်ပင်ငိုင်ငါနာကဲအီရှိကသွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်တိုင်ရယ်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကဂျွန်စတာကော်နာကျန်ကွန်ထူးစတတယ်လားမုန်းရွှာနေဖက်ပေါ်တာကောင်းလေလားနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလားမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုန်းရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခေအီရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ကောခေအီနေဂျုံတက်ကလူဆိုင်ရှရာနေဖက်ဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာကျန်ကွန်ထူးစတတယ်လားမတမနယ်ကလောငိုင်းကြောဂျင်းဖို့စကိုင်းဂျူဘူဂါနီချာမုံ KNA PDF ဖုံဖုံတမြေချေမြင်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရကြပြင်ငိုင်းငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်းမတနာမင်းအောင်လိုက်ကျဲပုံပန်နယ်လမ်ကောမန်ခေါင်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါခေါင်ကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတာမတညာနာရယ်မြန်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရဘော်နာလစ်ငါနေခွမ်ဆုပေါင်ပနိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပရလံတဲ့ရှင်ကင်ခေါခန်းကော်မတီနေပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကောနာစွန်တန်တိုင်ရီယာနာဇောကွမ်ရှန်မြန်ပြန်တပ်နေပေါ်ဖဲထိုင်းမွန်နဲ့တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခွမ်ဆုပေါင်ပနိုင်လံကိုမန်ခေါဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွမ်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှမ်လံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိခုနာစွန်တိုင်ရယာနာစွန်ကော့ခနူစန်စင်ဝိုင်ကိုအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖော်မစုမောရှိုင်ဥဖူဖုန်နေတဲ့နံဖန်စီမွန်ပကကလောငါအယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွမနွယ်ငါယစွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကိုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဂျုံတက်တာလူထားငါလာထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုပကလံပေရှာအခက်ကြားမြစွန်ရာနာ ကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မတွေ့မနွေငါးကိုထိုင်းမှုတံပေကကြာနန်အကျူးငါနာငါငါနာငူကိုလူစုနဲ့ငွေဖဲမှုရှိခုနာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီတိုက်ချန်ကထိုင်းမှုတံတဲ့ကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မြင်ပေါ်မင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာယူအန်ရုံးဆောင်ထားမှုကွန်ရှက်မြင်ဖြင့်တဲ့မြင်ပေါ်ပဲနရာရှောင်းငယ်လေကနေလန့်နာရှွမ်ကိုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေဝါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ကရုအတန်ထားမှု OPDC ရုံးကောင်းတာထိုင်းမုံရွှာနေချေမုံရွှာနေတံပုန်နီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မြင်ပေါ်ဖဲနရအရှောင်းငယ်လာမြင်ခပ်ကွန်မတွန်းလဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲရှောင်းကွန်မတွန်းနေချထိုင်းခရီမန်တချူတဲ့မြောင်းလိုင်းနီအန်ဖရန်စရိုင်ဂရန်ရှားငိုင်လမ်ဖဲကစ်မုတ်ကျော်ရှားငိုင်ခံတဲ့မမကပ်နာခန့်ရှလိုင်လမ်နီဂလိုဒန်နေဇွန်မကြန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ခလာခရမရှာအိုင်မုံရွှာနေရဆွမ်နာနေဖဲမုံမတွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တဲ့မုံရွှာနေဖဲဆက်စင်ရင်းငိုင်လမ်နီမတွတ်တလိုင်းငါနာထိုင်းမုန်တနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်နီဗျာရှမှုရှော့တယ်လမ်နီဖေမတွနာမတီချောနာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကွန်မတွနေမတီမတွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ချေလွိုင်းပန်းစတန်ခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်ပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှော့တယ်နီတဲ့မုန်ရှွာယုံပေါင်းရယံဘရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ရှိကပဲတောင်တညနာရီမြန်မုန်တန်တင်တကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒယ်နင်ဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတဲ့နေတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံမရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြရှနီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြူးမြူးအမကျော်စီခရမိုင်မရစ်ဆွမ်ရှိလခွန
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခရငါဝိုင်လာမုံစနိုင်မုံစာဘုံတုံမရှာဂရမတီစတော့ဖုန်ကောနာထာလာလူဝဲဂျပန်နေတာဇူလိုင်၈တာ၈မီလီမန်တာရှာမုံစာလမ်တီစေနာရင်ကူခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်နေဂျပန်နေကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နေရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရနာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတတုတာဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငိုင်ငါနာအေပီနေစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနိုရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာဂျပန်ကွန်ရမ်ငါရှိလခွန်တမ်ငါမြကျောလက်ဆန်ထာဒနာစတန်နမ်တူအေပီပီနီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်ပဲလူရာနမ်တူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမုံမုံရှွာနီပဲရှနိရှ်ကူနာတမ်ဆတ်စင်ရင်ငါရီအတန်ငိုင်ထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရင်ငါလမ်ပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုဒနီကျေလူခရာမုံရှွာနီတမ်ပူနီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုံနီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေတရာရှောင်းလမ်ဥဒုခရာမုံကန်စခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်ကျေလူအိုင
2: ်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလက်ကြောင့်ရှပွဲရာလမန်ကွန်တဲကောင်းမှုဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲဂရေချီချူကပါဆိုင်လုံး

မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD အဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအကန်နူဒန်လက်မွဲဟိုလိဘလိုရေတော့ပေါ်တက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမှုမခလက်တာထေယုံနော်လို့တောင်ခူရဟိုစီခုနေလာကဟိုတံဖဒုနေတတကပကထန်လက်မွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါယဟိုစီခုနေလာကဟိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လက်မွဲပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွားတုတ်ပဒန်ဒုနေတတအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လမွေဝိတခုံးတော်ဟောမန်တိုမလမြိုင်လမွေဝိတောင်လဖာဘကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရိုဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ဘလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လမွေတုတ်ကဒူလဖာအန်လာယုဒါလေခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောလဖာတဲ့ဖစ်တိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခတ်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောင်လခွေခဲ့တတတဲ့ပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ပစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခတ်ရှာလဖာတို့ခေါဆာခိုက်စကားစကိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိစမအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ခုဘမိုင်းစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒိုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လောစထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒဲပါအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာယောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောတောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလထော့နီစီခူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်လိုက်တမောချင်းအလုပ်မှာစနပြဒဲတို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow ယူရိုပုံနောလောအယူရိုပုံရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလက်မမဆလပါတီကောင်ဆာတနောလဖာကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောရောနောဖို့မာကောင်နိပါနောလောပါစကတိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပဒူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်းတို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နယ်ယုတ်တုတ်စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စပရာဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘိုယီရိုပုံစမလူဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလဲအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလူဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာညဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖူကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလဲကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝမ်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝမ်းလက်ဖာဖဘုဒ္ဓဘာသာရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလက်ဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောင်းအဖို့ကောက်လက်ဖာဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စကိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလက်ဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အချောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လက်ဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လက်ဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝိဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်စပလာခိုင်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်စပလာခုတို့ထုတ်လက်ဖာနော့တုတ်ကုတို့လက်ဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော့ပုံထဝိဒါနော်လို့စလူဒူခွေဒူလဖာစေဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဒါခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့
masala thodao khansan sphne gai public sala au ba de chout thai tikhan na ba de white chan yu khansan sphne sa gai no ga phala wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw la phar yu pada ba no lo pyan su khan na community party paka pha aphu lan pha wada no chaw hai sai chan yu su sa su pha aphu la pha la mwa wa si si saw gai tou go gan pao tou nda ချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်းစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်စားခိုင်အခွင့်လဖာနော်လို့တောင်ခွေရဟုတ်စီဟုတ်နေဟိုလီဘလုံယူရိုပကိုင်ချောင်းလန့်ခိုင်နေရှာခုပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုတ်စူစာစူဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နောင်လဖာတူဖောက်ထားစူဖော်ကောင်းကစောက်ကခကံနောင်ဝအခုကလဖာဖဆစ်ခေါ်စားခိုင်စခုတော်မခွင့်စဖေးစီပြန်လဖာစခန်ထံရုပ်စလူတို့ဝေဒူလဖာနောကောစခါစခိုင်အပထရထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ဖူလဖာနောနဝတာတုတ်ပဒူနောနှုတ်လန်တုတ်ဆက်နောလို့ဟိုလိဘရယူရိုပေါ်ရတုတ်ဆောင်မန်တို့တနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်တို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်ချစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နောလို့ဒါနံဒီခန်ခိုင်ပါတီခိုင်ပါလဖာ ABSDF စုဖောက်ဖူ DAB NGUB လောက်မအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ချံဝဒန်နောလို့ဟိုလိဘယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖတ်တနော်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိတာအဖုတာဝေရှာကားတာဝစ်တစ်စပါဂိုက်ပါလဖာနော့ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလဲအမွေတခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုက်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမခေါပါလဆုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနေစီကနေအနှစ်တင်ဆောင်းမန်းဒူကအလက်ခန့်ကိုင်ဆိုင်ထန်ရုပ်ဆလပါယောဟိုလီဘလော့ယူရိုဘွေမြပ်ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ခီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါတော့အဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်းနီစီကနေလက်ခိုင်ဖအောက်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာရောအိမွက်ကန့်အနည်းစမားလို့အခီထုံတော့အခါလက်ခိုင်ဆက်ခိုင်လဖာဖစစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလည်းခေရဟာခေဝိဒါနာနဲ့လူနည်းပါစခန့်ဖောင်းရုံတို့ကောင်းထန်ချောက်တကောင်းအိမွက်ကစော့စိတ်ဒူဒွေလဖာနော်အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောင်းပါမလဖာနော်စစ်ပတိယပါနော်လို့စကိုက်ထန်လဖာရောဖဖန်ဖောင်းလဖာရောကိုက်ထန်တဲ့ဘလဘပလန်တော့လက်အမွဲဆလောင်ဆက်လဖာရဆိုင်ထံဝိဒါနော်လို့အလပါခုလနခုလီဘလိုယူရိုပိုဖဒေဘူနာယောထောင်းနီစီကနေမျိုးဥစပုံးချံယူရိုပိုဖပါလပါလဖာယောပါလိုက်နောအောက်ပါဘူတလိုက်နောဆလောင်းဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလဖာနောကောဖန့်ဖောက်ယောအိမပကန့်အနှစ်စမားလိုလက်တိပါနောအခါဖန့်ဖောက်ထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါယောစပမာလဖာဘလဘအဘလန်နောပရပထတထတနောနောစဒုတ်ဖောက်ထန်နေတာတဲ့အနုယောမတာခွေရောလို့မပါကမလလက်ဖေရဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှူမနုစတီလန်ဒေါ်လာနဖာကဘာမိုရှူကိုကလေးလာစေ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီ

0: ောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်းပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခု၄မျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နာဟင်းသရကြုံပျော်တဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အရာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ချိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာရီမြေရေမြင့်တက်လာရာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မျိုးနဲ့ကြေးရော်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာချိုးရာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း AR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ AR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂုလ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွင်ရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်လျော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းသလိုတိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အီယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထပ်မင်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်ရာမှာအီယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆူးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သကိုင်းတိုင်းရေဘေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေဘေးသင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအီယော်ဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေဘေးကြုံနေရပြီးမြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အီယော်ဒီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအချားတိနံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SN တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တွင်မြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက် ရွှေလုတ်သား၈ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားတွင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကုန်းတိုက်ပွဲမှာ SNA တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်ဂျင်ကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနီမျိုးသားတပ်မတော် SNA ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်း4လောင်းကိုတော့စုခွာထွက်ပြေးရင်းဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကတည်းကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပ်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီမြို့နယ်ချောင်းသုံးကွာကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNA နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းနီ PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ်915ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူးမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်တဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စေအုစုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိပလော့တ်ဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွင်နဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတည်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကျေးရွာကို ရွှေဘိုလေ့ကျင့်ရေးရှစ်တက်ကတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင့်နေတဲ့ကျွေးပကံကျေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကြီးရွာအတွင်းကိုခလိုက်ရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပတ်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လီတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့၃ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက် 6:46 မိနစ်ကနေ6:51 မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား၈ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က၃ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7:00ခွဲခန့်မှာ Homeland Leader စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေရဲ၂စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား၈ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလေးကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ၅ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတက်ခတ်မှုမှာလည်းကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်၄ဦးတေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကြားမှာပြည်သူတွေပုံမဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလက်ဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လက်ဗရန်မြို့နယ်တဲကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်တပ်ခွဲ3တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလက်ဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရားဝရီကလုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေုပ်စုဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကစစ်ရေးအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးအဆူရှိတဲ့နေရာတွေအနည်းမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဆေးရည်သတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒါယဝရီခိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီကလေးဝစကန်းကနေဆင်းလာတဲ့ဆေးရည်ရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့ဆေးရည်ရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအဆူဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကလေးဝစကန်းကနေကြောင်မီးသွေးတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရေရင်30စင်းနဲ့ကုန်တင်သင်းမော30ဒဇင်၊ကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စိန်ပြောင်းစနိုက်ပါတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာ တော်လိုင်းရီမန်းချက်တွေအများဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညာဦးခင်အမှတ်သုံးတက်ရင်မကွေးတိုင်းပကဖလက်ယုံတက် Rocket Fighter Column Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစီးရီးနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စီးရီးမဟာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ခြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်ကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ခြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်ကြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုတက်တည်နဲ့တက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +66648 4783799 နဲ့ email pcd@magwefederalunit.org.mn ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာနှွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU သင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် online ကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဂျာကာလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖားကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအင်တောင်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်စံ၄ပြည်နှုံနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စု800နီးပါးကိုစံအိမ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နှစ်ရက်အတွင်းကျေးရွာ၈ရွာကရေပေးတဲ့အိမ်တော်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝမ်း UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအကျဉ်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန္ဓာရေးတွဲဘက်တို့ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်လို့ကလင်းငယ်တွေကလည်းမုံပွဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးတဲ့ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်

0: ကိုကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့နေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းထုတ်ဝေတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေပေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနင်မော
1: မျိုးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

0: อีกราบเมืองพันนอกรงกับไปอยู่นะอังตะกวยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอินอยู่นั้นเดินรานอินตงาตินมกะไฮปรีนอสออฟสิบรอมปึกกุยกระดาเมืองมานกรับเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไลกระดาไนน์คอมอุยนอกกีอังละปิยังแล้วไนรุมไพรก่อนยอมกีตาประตูซอกวยทูเวอายุนั้นพันหมอกร้องกระอุดกระคุยกระปือซึ่งขันกีกระดาตมใต้ตับแลนมานคุยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าคุยกิดปุ้ยมันจากรูกูปอกูยามคุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งกีแอนยูอายุนั้นพันหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาแฟนจอไหลนีกระยมอุดยมกุยปลากระจูฮีไฮปุ่นที่เจ้ากระคากระขี่พันหมอก่อนยอมกีแขนกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระดาเมืองปลักปลายหูศอกตีกายเนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปุ้ยคุยกระกลายกรุบตับแลนมันผู้ศึกษากระไข่เมืองมันกันแน่ตุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุ่นตีอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปุ่นตีดารอนดารีปุ่นตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีนออายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดาเมืองยามาปลักลังมั่วคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอาคุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเนียวยี่อัจจุยะแอนยูจีปูนที่ปลีไลสตางอยู่นั้นมั่วคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแดดในสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงคุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เลียก็ปนกุยกระชมรากกุยกระกรายปลีกเอิญไลสตางอยู่นั้นโซสังปนต่อยติอุดกับยังกราบเมืองไม้โซสังปนตึงจอยคลิปลักกันยมอุดยมกุยไม้เปรอีสตาอังอาตลาดที่แขนขี่รอมอังอาไม้กระสงัดสงีติอุดกีอังอาก็แกะแนลูตีจอที่หูตึงจอยกระอันนออายุนั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลาสมอคือกุยกระกุคิวนอปลักระมิวตานยิ่งยิ่งอัจฉริยะแอนยูจีปลักระสนาต่างเมืองลุยก็สังผลกุยกระปล่อยกิติกุคิวที่เอิญเฮ้ยเด็กขี่สไนส์ได้สงัดเด็กอะไรต่างาเรียนนมดิยูกันจองกระปลีดีกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาต่างเมืองเฟดติตูกระเดาปล่อยอ่านต่างาติไปติกิโลเมตรปลักระแอนยูจีปนดิบลิกลายอสตางกระเดาขีดสไนส์การาสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันปลักระแอนยูจีปนดิบตอกกระเติมกระจอยกับยังนอกิจุดจอปุนราเก่าจุดจอสมิตรเก่าจอดเวกระเดากรองกระเปลี่ยนอันนี้กรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตันยิ่งยิ่งเอเยจุยะไม้นำปัตราจักรการแข่งขีปนกุยกระฮักตีมาเคิร์จากุยกระกุคิวกิดีเกิดปลักระแอนยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีไม้ประมอจุดจอปลักระแอนยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุคิวกิดเอิญปลักระเมืองมันพันหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่มปลายอังอาก็สร้างหลังนอกยิมหงตตีอปนิกุยกระจองให้ไลสตางเอ็นมอไลสตางพัสโตจุดจอปุบิยูการไขกระจับพัก MCDM ข้าวหันใหญ่เป็นกรองไลสตางปะกรายออแกไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกกระประทัดปะกรังสบเปกุจึงเจิงแต่สไตน์ติงมอสนกุตาจับุยเฮ
1: Hoa mô bè xì lô bì tà mô bè xì gong nhạc sư khe MCDM kè yà lì kì tà nguyê gò rì kìa yên ơ hê sù thê lù bè xì nà kè yà lì ngù nà bà và mà khu rè nà bè. Kè lù lò rì kìa yên ơ mà. Tò bù sù bù xì lè u nì dù hì phà khá lì xì nà bà chè bù xì lè sù nì dù lì lè sù lì hù khá lì xì yên ơ. Prè mè chè bù klè mè aplò mù xì a khe tà nì dù nà kè sà pò xì nà plò dù xì bù nà rò. Mè tà tù chù nì phà bè nì dù tà sù xì a nghe.KECT upload mu yin aro alikwi cha ni di teme chode thike klo upload mu si ni lo ri ya yin no hisu thelu be si pa dopu su bu si le ni di hi phya khali si na pacha bu si le su sia ni di li le su le ho khali si yin no premeche bu klema upload mu si a sha pa ni di na ka so portion upload du phwe na ro meta tu ji prevene di te su sia nge current education and culture departmentKECT အပလိုမူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထေကိကလအပလိုမူစီနီလို့ဖွင့်တာဗျ။ကလမအပလိုမူစီရင်တော့ပေးဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကဆပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဒ်ပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရော အပေရှေအနီဒီတော့ပုစုပုစီဖွေနထကျွနိဖရပနီတီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအဒီထေနီဒီလီလေတပါဖွေနထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒေထိကေကလောပရမူစီနီလိုဖွေနာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကဆဖောရှင်နာပလောဒူဖွေနာခေထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆိုင်ငင်ဒီလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနိကြတီတုတိုတိကေပုစီလေးဥနီဒီခိဖြာရှင်နငေမေယင်းအပြေကန်နီတူဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူနေတုတိုဒေါပုစုဖုစီအလေဘွေနီတူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီတနမအိုအေနီတူဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကမာနာရောခွန်ရအရှုခေယင်းနမဒေါဆုကူအိုတိကေပုစီလေဥနီဒီခိဖြာခါလေးစင်ပချေဖုလေးဆုဆာနီတူလီလက်ဆုလေဟိုခါလေးစင်တရှုရှိတူခါလေးစီနာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစီနုအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမာအမေပဟယာအဲနီတူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဘရင်အလေးရှာပါနီတူဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါ်ဆိုတီခေဖူစီနာမာအဆက်ပလောက်ကူတတရဆဲအိုအဲနီတူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနာမာအပေရှေအဲနီတူတူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒီတစစ်တဖဲအခွာရာဤနာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒီဖုန် KECD နာရောဟိနီဒီနာဗရင်တစစ်အိုတိုဒေါဆုဖူတဟေဤနာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီဒီခိဖျာခါလိစီနာတစစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလေးခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်းအပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလိုမှုစီဤနာမမေတ္တာတူဂျူနီဖရဘဲနီတူတဆုဆိုင်ညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူနာမလိမလတူဖရနီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမက်တိုမြအပလော့မူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညေမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြေဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြထီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာတမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်ပမှုစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံရရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီဒူကလီမန်အပလော့မှုစီအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပြေနေသူရောဖရမေချေဖူးကလီမန်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မှုနာ AI တာတိုဖုန်ထဲတူတိုအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေဂျူနီဒီလိုတရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနာမအိုနီဒူဖုနဒီလိုတီနီဒီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မှုရနာမလိမလတူဖရဘဲနီဒီကလမအပလော့မှုဆိုင်ညင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်ရီထော်ဖူစီနာတီကက်ဂူဒလော့ဒူစီရင်လေပလူထေဖရဘဲနီဂျေညင်မေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖုနဒီချန်တညန်နီဒူဖွင့်လာဗရင်ကလမအပလော့မှုစီရင်လာရောအခရိုမက်ဒိုဟိနာမလေမလတူကျူဖဘဲနီဒီတဲဆူဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြတဲ့ပလော့ချင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တော့တခြားတဲ့ပအပလော့မှုစီရင်နာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီတူအမှုရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမှာအထူးတေလျှော့ချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီအိုနီတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထူးတေလျှော့ချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကက်အတူခုခါလိဖုန်ထကလီမန်အပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘက်တိုဟီကိုခါလိစီရင်နလစ်ပေတာဘဲနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလောမဘဲနီဂျိုင်ငယ်အစီတရီတရဲချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းကြီးဒီနာဗရဲ ဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလိုမူစီလဘကလမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီတူဖွင့်အလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေးနမှာတခြားတပအပလိုမူစီလေပဂရမနီဒီခေခုခါလေးစီရင်နဒီကေပူစီလေလေအိုခါလေးစီနအမေတာတချန်နီတူအကလကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတပတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန်အိုင်အက်စပီနာရောအထူးချေများနီဒီရင်နပဲတတိဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလမဲအပလိုမူစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတပအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလေးစင်နလေဖြစ်ကခိဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDFC အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပိုနီဒီရှင်နာမြေ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီအပလမူစီနအမြချေရှင်နီတို့ဖွနာရောတခြားတဲ့ပါစနဘေကူဘေနီတီအငေးအစီအချွနီတို့ဖွနဒီလူတီနီဒီနာပြန် ISB အပလမူအရိကြကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖွနထကလမအပလမူစီနမှာအလချွနီကြဒီဗီမူတယဲလခါလီဖွနထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နမှာအဖြစ်ကခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညီဗီမူဖုန်ဟိနမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခွန်ရဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းနေကြတဲ့ဘေဟာနီဒာနီဒူပွားမှုပဲစီလောပလီဥမှုရရတွေ့ရတဲ့စင်နီလောဒူပုန်တဖရပါနီတေဘွီတတရီ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Dwala Shila, delivers speech marking 38th anniversary of the 88th Democracy Uprising. KNO chairman warns military regime supporters on 51st Kachin Mother's Day. More than 400,000 people affected by flooding in four regions and states and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. At a ceremony marking the 38th anniversary of the 88th Democracy Uprising on 8th of August, the acting president of the National Unity Government, His Excellency Dwala Shila, said the revolutionary movement was pursuing methods that would minimize harm to civilians. Speaking at a commemoration organized by the Nationally for Democracy NAD Central Working Committee, the acting president said the people were continuing to shoulder the unfinished history responsibilities of the 1988 uprising. He said resistance against military dictatorship would continue through both mass movements and armed resistance, while acknowledging the growing hardships faced by civilians as a conflict drags on.The acting president also called for lessons from previous struggles to be applied to the Spring Revolution and stressed the need for successive generations to carry forward the responsibilities of both revolutions and national rebuilding. The NUG Ministry of Defense said the spirit of the 88th uprising had been passed on to the Spring Revolution and accused the military of continuing conscriptions, airstrikes and attacks on civilians.The NAD pledged to prevent a return to dictatorship and continue working toward a federal democratic union based on the will of the people. The 51st Kachin's Mother's Day ceremony was set on 10th of August 2026 with officials from the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, a CEF, Committee representing Pirao Zulotor CRPH and National Unity Government NUG in attendance. The ceremony was conducted in both Kachin and Myanmar languages. Participants included Dr. Zoe Su, a CEF coordinator and minister from the Prime Minister's Office, along with a CEF council members, NUG officials and CRPH representatives. In a speech delivered to the ceremony, KINO Chairman General Imbanla said the Kachin Independence Organization would cooperate with the SCEF across various sectors to help to establish a federal democratic union that guarantees ethnic nationalities' right to self-determination. He wanted individuals and groups supporting the military dictatorship to stand on the side of the truth or eventually face accountability. The KINO chairman also urged the military junta to resolve the political crisis through political means, stop targeting civilians or using them as human shields, respect human life and comply with military laws and international humanitarian principles. More than 400,000 people across four regions of Myanmar are facing severe flooding caused by continued heavy rainfall and dam water release, according to the National Unity Government NUG. Flooding has affected 15 townships in Sakai, Mandalay, Magui and Irrawaddy regions, leaving at least 16 people dead and two others missing, the NUG said. More than 220,000 people in Sakai region and over 150,000 in Mandalay regions are among approximately 410,000 people affected by the floods. Local administrative bodies are working with humanitarian and social welfare organizations to provide temporary shelters and emergency assistance to affected communities. The NUG said flood victims urgently need safe drinking water, food, medicines, fuel, tarpaulins, and sanitation assistance. It also warned people living along riverbanks and in low-lying areas to remain vigilant amid focus of heavier rainfall. The military junta is set to launch a military service training course for women on 10 August, with most trainees reportedly drawn from factory and industrial workers in Yangon, according to Myanmar Defense and Security Institute MDSI research group. The selected women have reportedly arrived at number 4, non-commissioned officers and sergeants training school Yakata Fall in Mobi Township, where the training will be conducted. MDSI said several other military training schools will also accept and train women under the program. The first women's military training course was launched at Yakata Fall in August 2025 as a regular military training program. At the time, reports emerged of young women allegedly being detained and recruited in Yangon and other urban areas. MDSI said the junta's expansion of the military service training to women camps amid the growing impact of the conscription law on Myanmar's social and economic structure, raising further concerns over the recruitment of the women into military service. At least 26 women were killed and 45 others injured in attacks by the Myanmar's military during July, according to the Women's League of Burma, WLB, in a statement issued on 13 August. The figures cover 1st July to 31st, with women across Myanmar reportedly killed or injured in military airstrikes and ground attacks. Of the 26 women killed, 24 died in airstrikes and 2 were killed by the artillery fire. 4 of the victims were under 18, while 3 were pregnant women, the WLB said. The organization accused the military of continuing widespread abuses despite presenting itself as a governing authority, including airstrikes, massacring of the civilians, and torture. The WLB called for stronger and targeted international assistance and concrete action to help end violence and human rights abuses committed by the military against civilians, particularly women and other vulnerable groups. These are the weekly news highlights from MCM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: Tudon mi nu lepa ulenao pol nan sa ten ci bai tua chun MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang than nak kan nei ding amai sbi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu than nak kan nei ding Myanmaram saklama ro chat lawin asu ruanga ramthen le ramkul pali I mipi tingli luan chu tilik harsan nak antongi arang lambom nak antul thu NUG incha asu asi rasu ruanga setidai anthla nak ruanga sakai manli makui le iawri ramthen polin pengthen lenga ti aliani mipi leiruk thi in mipani an hlaulai si NUG chaswana ka sakai ramthena ting ni le thong kulwan le mali ramthena ting khat le thong som ngalwan telin jate kom ting li le thong shalwan tilen harsanak antong asi chui tilen harsanak tongtu pol umnak ding toriel sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi jatla uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin antoriel sakre routine ansim atuwa chun tilian harsat tong mi pi por sang in ti a in sibai tasi tipuan ti daile kyang kap thien fainak sang bomnak pol arangin antura si ro pi khal asur bet re rawanga tikap le aniamnak muni por sang ralrung chiao ding in nu jin ralrin nak ape si apani naka kangoa cdf kkg ta yin paruk how tu telin mi pathum tua mo anton thu Makui ram ten kanko penga CDF KKG kle kabo kanko ta yin paruki how to telin minung pathum tua mo antong tin twalsung thu thang sham pol ne ni sin thaisi august lani lei ni ni jan nazi lei khatronga kanko peng nitlak nak lami shung shi khwa le ra pung kho kar lak ya za muni phungkitlong kianga mai thal thon ka that antong tin an sim chui ka ton nak ronga CDF KKG ta yin paruki how to kuba phyu le Yebo meji laya ralkian mi pakhat athi tin ansim chui thu thon pe paro in atu atu polchu athar din mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zet thon mi pi somnak an nei na kisin kamni boinak achang tin ansim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lung kim lo ronga tongoding in anti atu vekin tha an tuar nak tin tolsung mi polin ansim chumi boina achan nu btf polchu antlan lo ronga dokhengnak tu atu polkom ket polkhal simthanin anhol re routine thai si apathumna ka khalaya janhi somrok bakwa in ralsang pathum pdf zawlen hena alin anwin thu thannak kan neiding chinram kul tadim peng shambun ralsang kut noi khalaya janhi somrok pakwa isin ralkap pathum chu pdf zawlen hena alin anwin tin august lani leinga nia chan so si chute pathum chu tadim peng kanidi tlang lak Valvum zin kwai an duty laya an tlan suaki alinan win mi asitin PDF zawleni chaswana ka an talang PDF zawlen chu ralsangi uknak lak nu chinram kuli shem shai kai dawkhang nak tua tu bur pakhat asi PDF zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ralsang pol an rakhami ralsang lamin paruk thi in minung tam zet shem ma nga dingin an daw thai si apali naka myama rami boinak le purin harsat nak ronga mipum tan lei ni le shek ai in harsat nak antong tin wfp in thaiter nak anai thu myama rami boinak pol ronga umnak tanin le pursum nak lam harsat nak ai in man khun tuk ronga le chop achangmi purin harsat nak ronga mipum tan lei ni poi pali chu ai in harsat nak antong tin UN Leitlun A in Lam Toriel 2 program WFP in Thaiternak anai si WFP chu Myanmarami Tilian Harsanak tong tu pol aranglam bomnak pol an thokre rautin August lan hilai thumni chan suana ka atu vekin an simmi si ni khwaronga Tilian nak pol achangi A in Harsanak milai zon ro nak Harsanak pol alwar vivo thaironga WFP in Tilik Harsanak tong tu aranglam bomnak pol an tuare rautin thai si WFP e arang lambom nak na tuan pol chu iauri ram then limien na pengi sin an thok mi si chulai tha ni som thum ni sin ro tak zet asur ronga hi ka ta pol kia kin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a simi high energy biscuit pol ampere routine an sim limien na pengi an tua mi le hlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik antuar tin thesi wfp dimunin iari ramthen sunga tilik tuar tu polbom nak pekmi tolsung tuan people chu vitamin a in pol matrix tanching kul ankwat zawi himian kwat mi hi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi people hena anperero wfp e ansim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le ursum nak harsat nak ruangi ai in harsat nak tong tu mi pi pol para harsat nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin in ding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha su anaka an tar langa si julai thlasunga thrum mangral sang ruanga numi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga riam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga riam ma anga tin amyo tami tamaka in augustani lei thumnia chan suasi tuikum julai thani khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sangi wanjam thon le lei pari dok nak ruanga myama rampum pia numi pol nun nak liam mi din hunchu myama amyo tami tamaka in cha an su ami si ral sang poli wanjam ka nak ruanga minung kul hluan li riam sai pi an ka nak ruanga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riet hnoi minung pali telin minung pathum chu naupai nu pol an si tin an sim thrum mangral sang pol chu achauza pakhat vekin an kauna ataka chun rampum pia
2: ရွေးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဝန်ဇမ်ဒူဒူကာနာကလေမီပီပေါ်လ်အဘူဘူရင်ဌာနနဆဇတိရှမ်နာကအန်နေအိလျာသရှုမ်မန်နာခလ်ချတ်ဘန်းလောင်အန်တွာရေရောတင်အန်ချဆုငါအန်ခိမိုစီသရှုမ်မန်ရာရှန်ပေါ်လ်ချမ်လောထိုင်နာကဒင်ငါချွန်းအချက်ဇက်မီဘုံနာကလေအတကိနတွန်နာကအတူလ်တင်မြမအမျိုးသမီးတမကအင်အန်စီမစီကန်ဂိုပင်ပီဆုငိကအောက်နာကရာလ်ရှန်ပခတ်ရှမ်ရှိုင်ထွန်အန်ကိုင်ငါထူမဂွိရမ်ထန်ကန်ဂိုပင်ပီဆိုပင်ဆုငိချန်ဝိုင်ရေရောတူရာလ်ရှန်ပေါ်လ်ခမင်ကာနာကဆက်တုံပန်ပခတ်တဲလင်ရှမ်ရှိုင်ပေါ်လ်အန်ကိုင်ငါတင်အန်ယူဂျီပီဒီအက်ကန်ဂိုခယိုင်စစ်ဌာနအင်အောက်ဂတ်စတန်လေငါနီယာထူအန်ဆွာစီअलियम च्या जुलाई थानि कुल ह्वन क्वा निया सो ख्वाई सिन लाउशि लंबोम दिन इन अपोक तुराल थांग पोचु पीतु काक्वे टमरो खयाइन सिथ थानाले टयिन टपवे पोलिन रखखामिन अनका मेसी चुइकाउनाका खममाया जंगा सोमसेले पथुमिन राल थांग पखत अनुंगिन अनकाइङा इ एमए1 मैथल पन्नी आरपीजी 7 बम लेङा 40mm बम लेङा ले palbom pali telin ape parmi thri pol anlak sanga tin antarlang chuilaya julai thani somthum le nikhat nia tha jang bet in minor tural sangthon anka poi augustani khat nia punram thien faina antolaya ral sang man mi thri tampi anga tinan sim kong nak sunga ral sang alingwin mi pol khal tha tin ankil khoi in tlung du tu pol chu an in lam thon pe tlai sakin an tlun ter tin kan go khayai sit thana chun an simasi अने तबीका जीएफओय अविन पिलोन किप थ्लोय सुन लोइनाक अनपेक थु ग्लोबल फ्लाम युथ ऑर्गेनाइजेशन जीएफओय ओई डायरेक्टर सुंगतेल पोल छिनमी ब्याकनाक लमसेया पोलले अपे पारमी पोलिन अमेरिकन रम टेक्सास रमकुल ऑस्टिन ख्वाई पिलोन किप थ्लोय इना वतोंगिन अमाई फिम थियमनाक लमी दंग लमजेति अलो थिननाकले छिनमिनाव पोर संगी अतानतामी पोल lung oi thu simin sun loi na an nei pilhon kep khloi chu chin ram kul i suak thon tlong a mai sabik rak ongin rengun pun sang tlong a ui za boy ba chu thong khan le zakwa le som ruk kuma rak nga i chin nu mi laki a mai sabik boy nga tu chin thuan thu i min thang mi asi chulaya chin nu mi por thanga phim thiam nak sang zir nak ki amal tuk asinan amai an hot tin nangi harsan nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu si an tonong naka gfy o in a hlot tin nak thon thu le a thu la por thai pi nak sun loi nak ampe chui le ya asanga thla cham nak le a mu ton mi por le ro anak pek mi por khal an ngai si pilhon kip khloi khalin an ra ton nak para alung oi thu le chim minau por sanga thu acha ta minau pol din munin film thiamna nasa zetin zirin film thiamna ki upat pekin le kan mi phun du dot in that nem nak sanga le chin ram kuli mailam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan at mu ton mi pole film thiam nak sanga mi pakhat chiar sanglong silawin kan mi phun pum pi sanga lamjin khi mu tu khalasi gfy oju chin mi phun poli film thiam nak sang na sate tin na ton re ro tu pol common si thong ni le lei kwa kum february ni kwa nia falam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pilon kip khloi film thiam nak lami anrak zuam dan pol upat naka anzuk lem pol khal anrak phun asi chui leya san thar minau por sangi chin thon thui zau thim tlak sin pilon kip khloi thon thu chabu khal arai hlana swading asi thu gfy awin ansim gfy audin hunin pilon kip khloi film thiam nak lami alo tin nak long silawin adung athlun ding mi san thar minau por sangi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol minau polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi ase atui kan lawthan mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol ne ni sin kwat mi ase tha pen rak ngai tu du dol mi nan jate para kan lung oize
5: tui ne mye ye ja ga ni ye do pan lwin do mo ho pari bon apwe i lwan mo bwe kabya da bo 1881 ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါ။အဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနိတ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေ။တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကာ၃လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တို့ကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်နှီးကုန်ချုပ်ခဲ့ရပါလေ။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါလေ။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးညီကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လောသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကိုင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီးကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင် ဘန်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရီကွန်မြုံဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေးတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှေ့မောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မင်းရှုတဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တဲ့၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြုံရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်းကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြုံရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြုံးဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့တို့ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဗီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပါမယ်လေတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အကယ်၍အ ဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါရိုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုပယ်သောအခါမှသေဆုံးခွင့်မပြု
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်

ရှစ်ပနလုံးမာလေရှစ်ပနလုံးမာလေနှစ်ပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုတ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိတ်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက်ကတူတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနလုံးမာလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: sorry jero won pa amu sha ni jaw win pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr parliament pilan wa sai punch tum shi ka ni phe ngai padang shi ko na ton shle ya ma dwa sna re ya shonan kuna jimpo mungdo cdm mudam gam kon khawsi kscc scr mgam ni glai jaw pa parliament klo ai shi ka pa tam du nya na re jimpo mungdo cdm mudam gam kon khawsi kscc scr mgam ko nan ကလေးကျော်ပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ဂက်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ချေလွိုင်တဲလမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရမန်တကျမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံလင်းရှာဖုံတကျ CTUM နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မူတော်စီတဲ့မူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနမ်တကဆွန်လေဝိုင်ရင်တဲပါ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတော့ရှင်တာဘုံလင်းကလောငုကရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချန်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကျော်ပယ်လမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမဆဒိုင်လမန်တဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်တန်ဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ချေနီဝိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU Kiyini KSCSC CDM Punite Pogo Region CDM Council BRCC Mandalay MCDMO Monmundo CDM Mundam Gamkun Council CCSC Monte Yangon Federal Unit CDM Silver Savak Organization YFCCO Samundo CDM Council SSCC Te Pranwon Lato Myanmar Mundan Wanlen Council IMRAC Myanmar Mundan De Sae Ngai Bunim Sha Phong De Chu CTUM Te Winsin Online Tech Su WOU Te Phakat Ling Thor Lam Phong Ni Kona Sa Jo Ai Mung Ka Lin Phe Teach Na Ta Anga Spring Film Academy SPFA Kona Dak Sa Ni Mon Sa Du Ma Nga Na KSCCSC Ni แลกาสปอร์ตไดเรมตนะมันโมเทคองนังพูดามจันเป็นงานาคองนังพูนามงชวนิพูดาวมกาเทกวยันรางายชิกาเปตามดุญญานาเรจิงพอมุดอมันโมเทคองนังพูนิทามจันเป็นงายมโจคองนังพูนางายมงชวนิพูดาวมกาเทกันกวยันรางายงานาหุมปมดันชาลอเพียนดับชิกาทอนชนาตะกอนาสวนสปอร์ตไดเรမြန်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်မြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်းမကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော်ဂတ်စတာပရလငယရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိယရှိနေတာမောမန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောချမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဆွန်ရွှေကူဖကန့်ချခေါလံဖူးနေတာမောမကြံမတွပ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်အန်တယ်လမန်မြန်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကသွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကိုကျွန်းစတာကောနာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာလောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခေအရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တာငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကိုခင်အေးနေဂျုံတက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကိုင်းဂျစ်ဘူဂါနီချမုံ KIA PDF ဖုံဖုံတမြေချေမြန်ပြန်တပ်ညာလပရန်မကြံနေရကြပြင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနေဌာနချေလွိုင်မတူနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ကောမန်ခေါင်ဖဲလူပရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါခေါကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပေတာမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောက်နိုင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရဘော်နာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပေါင်ပနိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပရလံတဲ့ရှင်ကင်ခေါခန်းကော်မတီနေပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရေယာနာဇောကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်နေပေါ်ဖဲထိုင်းမွန်းနတဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပေါင်ပနိုင်လံကိုမန်ခေါင်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှံလံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်ငါနာရှိခုနာစွန်တိုင်းရယာနာစွန်ကော့ခါနူအစင်းစင်းဝိုင်ကော online ကောနာကွန်ဖော်မဆူမောရှိုင်ဥဖူဖောင်းနေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာ UWSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွမနွယ်ငါအိစွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဂျုံတက်တာလူထားငါအိလမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူဒနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားနေစွန်ရာနာ ကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မတွေ့မနွေငါအကောထိုင်းမွန်တံပေကကြာနန်အကျူးငါနာငါငါနာငူကောလူစုနေငွေဖဲမုံရှိခုနာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီတဲချန်ကထိုင်းမွန်တံတဲ့ကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောမင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာယူအန်ရုံဆောင်ထားမုံကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောပဲအန်ရာရှောင်းငယ်လေကာနေလန်နာရှွမ်ကွန်မတူနေလာမီပြန်လဲဝါဆိုင်ရှနာတော့ကင်ကရူအတန်ထားမုံ OPDC ရုံကောင်းတာထိုင်းမုံရှွာနေတဲ့မုံရှွာနေတံပုံနေကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောပဲအန်ရာရှောင်းငယ်လာမီကဘုကမတော်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒါရှွမ်ကွန်မတူနေချာထိုင်းခရီမန်တချူတဲ့မြောင်းလိုင်းနီအန်ဖရန်စရိုင်းဂရန်ချာငိုင်လမ်ဖေကစ်မုတ်ကျောရှာငိုင်ခရံတဲ့မမကပ်နာခရန်ရှလိုင်းလမ်နီဂလိုဒန်နေဇွန်မဂျန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ကလာခရမရှာအမုံရှွာနီယာဆမ်နာနိဖေမုံမဒွန်းလဲဝိုင်တွင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တယ်လမ်တဲ့မုံရှွာနိဖေဆတ်စင်ရင်ငိုင်လမ်နီမတွတ်တပ်လိုင်ငါနာထိုင်းမုံဒနာအရောင်းပောင်ငိုင်လမ်ကိုဒေဆွန်နေနာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်နီပြန်ရှမှုရှမတဲ့လမ်နီဖေမတွတ်နာမတီရှောနာမတူအရောင်းမိုင်ပြမတိုင်ငါနာရှွာကွန်မဒွန်းနေမတီမဒွန်းဆွနေဝိုင်လမ်ကျေလဝိုင်ပန်းစတုန်ခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စနီရှိမလီစီခရမရှိကပတ်တမ်တညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စနီရှိမလီစီခရမငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြတ်နီတာရှပော့တိုင်းရင်စီခရမနီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လမ်မြမြအမကျော်စီခရမမရဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ခုခုမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်းနေဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနေစွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်တဆီခရမမရှာဂျပန်ကောမရမ်ငါရှိလခေါန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒါနာစတန်နမ်တူ EPP နီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းငိုင်လမ်ပဲလူဒါနာမတူရှ်ကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမုံမုံရှွာနီပဲရှင်ရှ်ကုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတလငိုင်ထာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရီငါလမ်ပဲအာဆီယမလောမိုင်ကမုန်တနေကျေလူခရာမုံရှွာနီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်နေတရာရှောင်းလမ်းအန်ဒူခရာမုံကန်ချခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရာရှ်ကုတ်ရနာရီငါနာမုံစာပုံတုံရှာဂရုမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုကုဘိုချီစွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအိုင်
1: ပါမီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောင်းမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်တိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူကပါဆိုင်လုံး

ယောကဒုဖောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီလန်တော်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လန်မွဲတောက်ဆောင်မန်းတို့ပဒုနော်စိတ်ဆက်ထိုင်းယောမူကတန်ရဘပါတရားထားသူလပါခိုတန်တို့အဒုဖောက်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပပါတရားထားမူမကလက်တထေယောနော်လေလမောက်ပါမှုကနေကိုပါဆက်လက်တိခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုတ်ောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခုံမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခက်ဆက်ကောင်တော့ထုတ်ဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတိခန့်ခိုက်ခေါ်ရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနောအကြောင်းကျွလာဝိဒါခိုက်တယ်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်တောင်ဆန်းစွကြည်ရောအကန့်ဘဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနောကောင်းနောက်ကန့်နွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ပုပါတရားချန်နောကပ္ပလမ်းပါရုတ်ပတ်စပေါ့နေချန်နုနံပါတ်စရပထန်ချောင်းလို့ကန့်ဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနောကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘတ်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနံပါကောက်ထုတ်ကန့်တုတ်လဖာတို့တာဟုလကန်းကားဆက်လက်ဖူကောက်ထောလို့ကပတ်ချံဝိဒါနောအကြောင်းစစ်ဥပတရားထဝိဒါနောလို့ဥပတရားထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတန်ဖာဝါရှင်တန်ဒီစီဖာခံပြန်တန်ရုံနော့အမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်တို့စမာလန်တဲ့ဘလန်တို့ထလကောက်ထရိုက်ခန့်စဖီတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနောတာခုလန်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှာနုလန်လဖာနောကောတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယံတန်ရောဝါရှင်တန်ပုပါတရားထနောကောစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနောလို့ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လဖာဖာမူရိကာတီယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တဲ့ဘလန်လူထလကောက်တီယခန့်ရစပတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနောတာဟုလန်ဆက်လဖာယောနောကောထုဆောဝိဒါနောကైတို့ဖောက်ထံဝိဒါလက်ရှာခေကိုရလက်မီပါနောကောကပ္ပလမ်းပါရုံတောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ကင်အရာဆက်ရောဘာဆလက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါက်တဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ခလပါဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလို့လက်ခေါအိုစီမူရိကတီယိုင်ခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တို့လန်ဒူရှာနုလန်ကနန်လပါတီယိုင်ခန့်ရစပေးတီပီတူအကမီတီလက်မဘာဆလက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥပတေအကင်းအရာသာဆက်လက်ပါတော့သူဝနယစပလန်တိုက်ကတူခန်တော့ဒေစိဆက်ထိုင်လက်ပါရုံတော့ဟိုတော်မရနအောင်ပါနော်စပပတေယဝနယဖနေပြီးတော့ထိုင်ခန့်ရခန့်နစမာလန်အတို့ဥပတေယထလမွတ်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတို့ဥပတေယထနအမှုပကရုခါကြောက်ဖောင်းလက်ပါတို့ခုတော်မှာဝဒနောကြောင့်စောင်းမောင်းနေတော့လို့စပပတရားပေါ်ရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နစမာနန်တဲ့ဒီမဲ့ပုပတရားထားတော့ခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲအခောက်ပြောလို့ဖာတော့ကြောင့်ပနာတိဝိဒါနောလို့နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲအခောက်ပြောလို့ဖာတော့ကြောင့်ပနာတိဝိဒါနောလို့စပပတရားထိုင်လက်ခိုက်ထုံနီးစ

0: ဒါတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကဟုတော်မှာဆကအနုလဖာဖကစုကဟုတော်မှာကရွှေလာဝိဒါကြောင့်စစ်ပဒါပါနော်လို့စပမတရားဆလဖာရောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝိဒါလက်ထရိုအင်ဒရီယာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းNo ga lak kai miao lai to snai lak pha ga
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ထံဝိဒါကြောင့်စေတာဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေကိုခကုတို့ထန်တဲ့တကန်ထပ်ပြရဖန်းခိုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအထံဝိဒါရောမင်းရောက်လိုက်တော့ခပြန်တိကံဖန်ခိုစပနေအခေါရာဒူနီစီကံအထံကအမေရိကခကုတူထရအောင်ကွေတူတူစုလိမ့်တော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့မှတော့အခါခပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံလန်ဖုလပါကပလနာအဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကတို့ဖောက်ထန်ရာဝဒါနောလို့လာနန်ဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတူထရအကိုင်းတော့ဆက်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခန့်ပြန်ရှာနှုတ်လန့်အဖို့စစ်ဖန်ထိုင်လောက်ပါအခိုက်စစ်ပဒါပါနော်နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေစက်အခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုခံကံကားလူဝိဒါလည်းမွယ်လေးဖောင်းတော့စစ်တုံဝိဒါတော့အခိုက်ပုပတရားချဝိဒါတို့ပယံတုတ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တကောင်ဖိတိဖိတူကလဖာစစ်ပဒါပါနော်လို့တို့ခုနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနစ်ပါကဟိုတော်မှာလဲမွေမြောင်းလိုက်သူရောက်နေစီရင်ထောက်နေစီကိုစရိယန်ထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟိုတော်မှာလဲမစရိယန်ထံမို့သူပေါပလေကဒုနစ်ပါမလုခွေခောင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖတ်သူလူတရဆက်လောက်ပါတော့ခါငန်ခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရိယန်ထံမို့ပဒုကထူသူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတုတို့ထုဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တူလဖာတိကန်လခွေးပါကြောင့်ပေါ့စစ်တာပါနော်လို့ဆန်နန်နဲ့ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပြန်ပြန်လာနံစောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအောင်ဝိဒါတို့တို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မန်းတို့လဖာတို့စစ်စရိယန်ထံမူလအကောခွေးတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကပေါပလီကဘာလို့ခွေခါရစရိယန်ထံမို့တို့ဘူစရိယန်ထံလပါစထဝီထားရပဒုတို့အမနအာမစိတ်ဆွေဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါယုဆလဖာယောနောပဒါပါနောလစတုဖောက်ထံနဲ့တာတဲ့နုယုံမနာခွေရောလဝါကမလက်လက်ဖိကဲဖိပါအမ်စီရီယန်ဘူရှုမနုစတိလနဖာမကပါမောရှုကိုဂါဒီလာစေ

ဖမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်ရှင်ညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုးရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအဆွဲနဲ့အမီးဖူတော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ပေါ်ကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန့်ချုပ်ပေါ်ပါအမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူ

0: င်တက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလို့ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခန်းစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲရမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှာမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော်တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လိုင်းကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What?
0: ဒါရင်ပြည်လုံးဇက်တိုက်သဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ပိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: ့
0: ရွေးတူကိုခွေးဦးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဦးတယ်စေအနာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်။ဒီငိန်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငိန်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရော။မစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံး။ဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြည့်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တို့ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတည်းနဲ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံပြုံမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆာဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိဝရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဥခဲ့သေးတာရဲ
3: ့နီ
0: ထာဝရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
3: ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီးတို့ချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာ
1: အာဂတိကင်းတဲ့
0: ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အာဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြုံထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှိတီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
4: ့ဟောလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုတုကောင်းသူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်တာသတ္တမသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနူတင်လဲအနူတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
5: အယောဒီမ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလीအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာဗော။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
6: ။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ခွင့်တကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြက်စီသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညံ့တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ချေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူတွေမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်အဆောင်ရရေနံဆက်ဆိုင်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်။
4: ဖြူတော်သမ္မတရုံးခန့်အတွင်းမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သတင်းထောက်တဦးတို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြတာပါဒီပွဲဆူခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေတိတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူ
5: းမြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ပြည်မတခြားသူတွေကိုကင်တွယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအလဲတူကိုကင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရမ့်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားတောင်ဘက်ကမဟာမိတ်အိုမန်နိုင်ငံကိုယဉ်ညွန်းပြောဆိုနေတာပါ။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုအီရန်နဲ့ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ညှိနှိုင်းနေပြီးတကယ်လို့အိုမန်ကဟော်မွတ်ရှေလမ်းကြောင်းကိုအဟန့်တားလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အပြင်းထန်ပုံကျဲပစ်မယ်လို့ထရမ့်ကစောပိုင်းက Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအမေရိကန်မဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါသေးတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်အတွက်အကူအညီမရဘူးဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချင်းမှုတွေကိုရှော့ချခဲ့ပြီးအခုလိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုပါတယ်။သတင်းချောက်ပတ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့အီရန်နဲ့စစ်ပွဲဟာအခုဆိုရင်6လနီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အီရန်နဲ့ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေကိုသမ္မတကတိတိတသားစိတ်ပြတ်နေတာပါ။ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားပြန်ဖို့မို့နဲ့ရေရှိငင်းချားရဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း60ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွန်ဟာလည်းအခုဆိုရင်တရားဝင်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်တွေမှာသဘောတူညီချက်ဟာပြက်ပြားသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့သမ္မတကဆိုပါတယ်။ဂါဇာမှာလည်းတိုးတက်မှုအရေးအယောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။သမ္မတထရမ့်ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူကဣသရေလနဲ့ရောဟာမတ်အဖွဲ့နဲ့ပါဆွေးနွေးပြီးအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ရပ်ပေါင်း30တွင်လက်နက်ဖြုတ်သင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအရှိလေပိုင်းကနေပြန်ထွက်ခွာလာတာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဂါဇာဒေသခံတို့ကတော့ဒါရီအားလုံးကအလင်းညာတွေပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့ပြစ်သားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲလို့ချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါရရှင်။
7: ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်မသိတာပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွေရာသီအပူလိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကသိတာပါတယ်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ပချီစီယာမိုနေရဲ့နာမည်ကျော်နက်စတာရှမ်ပန်းတွေဟာအခုဆိုရင်တပင်မှမကြံတော့ပါဘူးကလိုမိုနေဥယျင်ရဲ့လက်ထောက်ဥယျင်မှုကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲအရန်ကိုအခြေအနေစိုးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥယျင်မှု၁၁ယောက်ကဥယျင်ကိုအကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တာဝန်ယူထားရပါတယ်အပူရန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အပင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်စုပြီးစိုက်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲတည်တန့်ရေလောင်းတာမျိုးလိုနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ရေတပုံးစာလောက်ကိုညာဘက်တွေမှာပဲပုံမှန်ရေလောင်းပေးဖို့စနစ်တကျစီစဉ်ထားပါတယ်ရေမီလက်ကူထရနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာအပူတန်းပိုခါနိုင်တဲ့အပင်အမျိုးအစားတစ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြပေမဲ့ဥယျင်ရဲ့ရိုးရာအစင်လာကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်ဥယျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပင်တွေဟာအလှပစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးနေတိခဲ့တဲ့အပင်တွေနဲ့လည်းတက်နိုင်သမျှအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်နေဖို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဂျီဗာနီမှာအပူလိုင်းတန်းကြောင့်မထိခိုက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားပင်တွေနဲ့မတူပဲအပူရန်ကိုကြိုက်နှက်တဲ့မူနေရဲ့နာမည်ကျော်ဂျာပန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်လမ်းမေးတနေရာကအောင်မေဘွယ်အမှတ်104တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလနဲ့မဲ့ရတားပြည်သူတွေကိုဘဲသူဘဲဝါမခွဲကြပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံရှားမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC အဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခန့်တွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
8: ။ It is basic right that is
6: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဂျ မတို့ကဂျမ်ဖတ်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်သူကြောင့်သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီသဒ္ဒနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေးရလက်တွေကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြင့်မဲ့ရသားသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန်နီအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
7: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမင်ဒါနာဝကျွန်းမှာအင်္ဂါနေ့ကကျောင်းတွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပစ်ခတ်သူအပါအဝင်ကျောင်းသား2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကိုရန်ကျောင်းသားက10ရန်ကျောင်းသား1ယောက်ကိုပစ်ခတ်ပြီးနောက်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတီးပြပါတယ်။ပစ်ခတ်သူဟာအတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအင်္ဂါတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကိုပစ်စတူတလက်နဲ့ရိုင်းဖယ်တလက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကိုဘော်ဒီကမ်နဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကတီးပြပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့လူသွားလမ်းတစ်လျှောက်တနက်ပြောင်းကိုကင်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Facebook account ကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့အခုလိုပြစ်ခတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီကြောင်သားဟာတနက်တွေကိုဘလို့ရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစားနေပါတယ်ဒါဟာဇွန်လနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကြောင်တွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအင်္ဂါတက်ကတူပါမောက္ခချုပ်ကတကိကိုဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲလက်ရှိအချိန်ထိတော့သေဆုံးသူ2ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ parking ဖြစ်သူကိုတော့အကောက်ခွန်အရာရှိရာထူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူအနေနဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအကြောင်းကြိုတင်သိရှိခဲ့တာမျိုးမရှိနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တနက်တွေကိုကင်တွဲထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ဆာမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်ရှင်
6: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှာဂျန်သစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်မြုံနှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရာအပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရည်ဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9,550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3,300ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
7: ဒူယင်တီဟာပြင်းတဲ့အနက်နဲ့နူးငယ်တဲ့အသားကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့အပူပိုင်းဒေသတစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အာရှတလွှားမှာအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဝယ်လိုအားအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်အကျိုးမြတ်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလည်းဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အရေးသွေးမြင့်ဒူယင်တီတွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းပိုခက်ခဲလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမိုးများခဲ့တာကြောင့်အထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရာသီဥတုကပိုပြီးပူပြင်း၆တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒူယင်းတီအထွန်းနှုံးအစမတန်တိုးခဲ့ပါတယ
8: ်
7: ဒီနေ့အချိန်နေရဒူယင်းတောင်သူအတော်များများအရှုံးပေါ်နိုင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးစိတ်အများစုကပုံသေးစိတ်ပြဒူယင်းစိတ်ကတောင်သူတွေရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဝင်ငွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီနေ့အရင်လောက်ပြန်ရရင်တောင်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်လို့ဆိုရပါမယ် ရှုံးနိုင်ခြေကပုံများနေလို့ပါဒူးရင်စည်းတွေကျဆင်းနေချိန်မှာထောက်လုံးမှုစည်းတွေကတော့မြင့်တက်နေပါတယ်အခုချိန်မြင့်တာကြောင့်ဒူးရင်ပင်တွေကိုရေပူလောင်းရတာမျိုးစာကျွေးတာနဲ့ပြူးစုဆောင်ရှောက်မှုတွေပိုလာတာခတ်မှန်းမရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပုံမွားနဲ့ယောဂဗျာကြာရောက်နိုင်ခြေတွေလည်းပုံများလာပါတယ်ဒါကြောင့်ခီကင်းမွားလိုဒူးရင်ချန်ရှင်အချို့ဟာနိပညာအကူအညီဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လာကြပါတယ်သူ့ခြံထဲမှာမိုးရချင်းအပိုချင်းစိုးထိုင်းစားနဲ့ရေစီလွှာအခြေအနေတွေကိုတိုင်းတာဖို့ဆင်ဆာတွေတက်ဆင်ထားပါတယ
8: ်
7: ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကရာသီဥတုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်အမြဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပါကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်တော့ရနိုင်ပါတယ်မလေးရှားကျွန်းဆွယ်မှာအပိုချင်းတွေမြင့်တက်လာတာဆဲဆူးနဲ့ချီနေပါပြီလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့သဘာဝကပ်ပေးတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုရာသီဥတုမတည်ငြိမ်တာမျိုးကမလေးရှားမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးအရှိတောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးမှာလည်းအတူတူပါပဲကုလသမဂ္ဂစာနယ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာဒူးရင်သီးတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူနေတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှကဒူးရင်စိုက်တောင်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားဒူးရင်စိုက်တောင်သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့ကသူတို့မထိန်ချုံနိုင်တဲ့ရာသီဥတုပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှာအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ခြင်းကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံမှောင်1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့င်းတွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းထပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်း လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အရာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငုံဝမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARR မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနင်းမြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျယ်ပြန့်သလိုတိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရသလိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဇဘာနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေပီးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အေယော်ရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်ဆယ်ကုထက်မနေရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရမှာအရာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်ရဲ့ဆိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်ဒီကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်ဒီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ရီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်သလိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းကအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာတွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေးပေးကြုံနေရပြီးမြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းအန်တီကြာရောက်နေတဲ့အေယော်ရီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုရေပင်းအန်တီတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်မြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာ ပိတ်ပင်ကန့်တတ်တာတွေအပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကုညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ပြည်မှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားတွင်ကြောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းငင်းကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနေအမျိုးသားတပ်မတော် SNE ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4:00ခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNE တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကာအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNE တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းလေးလောင်းကိုတော့စုတ်ခွာထွက်ပြေးရင်ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတက်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီးမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNE နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းနီး PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ်915ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6:00ခန့်မှာဖလူးမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်တဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြောင်းမဲ့
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ပြခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိဘလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကျေးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်း၂စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အ အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုအတွင်ပြည်သူတို့တေဆုံးပြီးဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင့်နေတဲ့ကျွေးပကံကျေးရွာကိုထပ်မံတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအတွင်းကိုခလာရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပတ်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက် 6:46 မိနစ်ကနေ 6:51 မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးသမီးတို့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးတေဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7:00ခွဲခန့်မှာဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား10ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတည်းကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလင်းငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးတည်ဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ချမှာပြည်သူတွေပုံမဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလက်ဗရန်မြုပ်နေထမင်းကြောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လက်ဗရန်မြုပ်နေတဲကထမင်းကြောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တက်ခွဲနှစ်တက်ခွဲ3တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလက်ဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတာယာဝတီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအစုဘက်ကစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေကထမင်းကြောင်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကဆေးရေးအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးအစုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဆေးရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးဝစေကန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစေကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအစုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကလေးဝစေကန်းကနေကြောင်မီးသွေးတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရေရင်30စင်းနဲ့ကုန်တင်သင်းမော30ဒဇင်းကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စိန်ပြောင်းစနိုက်ပါတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မမိတ်ညီနောင်တပ်တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာတော်လိုင်းရေမှန်းချက်တွေအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညာဦးခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်း မဝေးတိုင်းပကဖလက်ယုံတက် Rocket Fighter Column Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစစ်ရေးနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ခြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ခြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်ခြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ခြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုတက်တည်နဲ့တက်ဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ခြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +666 4648 3799 နဲ့ email pcd@macquarieunit.org ဆက်သွယ်တိုင်ခြားနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ခြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာနှွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်အွန်လိုင်းကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးကြာကလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်တဲကရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအင်တောင်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်ဆန်၄ပြည်နှုံနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအင်တောင်စု800နီးပါးကိုစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နေ့ရက်အတွင်းကျေးရွာ၈ရွာကရေပေးသင့်အိမ်တော်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရမုံငွေ၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝန်း UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအကျဉ်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန်နိုင်းတွဲဘက်တို့ကရေးပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုံပဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးသင့်ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်လူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာ

不要说你的。

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသား reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ M

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNA တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း၊မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအတည်ပြု၊ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကုန်းတိုက်ပွဲမှာ SNA တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းငင်းကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနီမျိုးသားတပ်မတော် SNA ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းလေးလောင်းကိုတော့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရင်ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတက်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီးမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNA နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6

0: ထောက်ဦးသိဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းဒီ PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ်915ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူးမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်နဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေပါဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆေးဥစုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိပလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရဖို့အရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကြီးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရင်းရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ကျွေးပကံကြီးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကြီးရွာအတွင်းကိုခလာရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်6:46မိနစ်ကနေ6:51မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုသား8ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုသား8ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာဟောင်းမလင်းလေတပ်စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုသား၈ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတည်းကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ၅ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်များမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလေဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လေဗရန်မြို့နယ်တဲကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဘကုတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောင်မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်3နောက်ရှေ့ရနှစ်တက်ခွဲနှစ်တက်ခွဲ3တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊ရွှေတမ်းမြေ၊လက်ပံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊တာယာဝတီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကာအောက်ဂုလ9ရက်မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခ ဒေါ်လာတက်တွေကထမင်းညောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လာတက်တွေဘက်ကစစ်ရေးအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးအုပ်စုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဆေးရေးသတင်းနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တာယောက်ရီခိုင်တရင်တုံအောင်ရှေးရနှစ်တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုး ကလေးဝါမျိုးနယ်ကလေးဝါစေကန်းကနေဆောင်ဆင်းလာတဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝါမျိုးနယ်ကလေးဝါစေကန်းကနေဆောင်ဆင်းလာတဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအုစုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစုSCRF ကဩဂုတ်လ16ရက်မှာထုတ sekolah ni mah tak kaya kira lu suar ni. Adi si ye ye ogu, dolan ye pui riga, lana ji, lana nge, sen biao, sniper ri ne japiat tak kaya kira jau. Tikai te so mu resi nai bi, ati si ku tapi topian bi melu ati bi bare. Di tak kaya mugu, chen wen riu dolan ye azu ye usah mu ne, mah me nyinaun tak dwe su bong tak kaya kira pi bare. Chen wen riu dolan ye azu SERAF ha, dolan ye man jat dwe mian zon ao mian zibu atwe. Manly day nyau khen mat dong da yin ma wei dai pa ka phat la yong de rocket fighter column bad assess bama force lo ne atu si yin ne a cha daw ton lai long gan rue ko pu paw lo saung bo si yin ma mai phit phwe si tha ba de khmyar selabi ma wei federal unit aso ya ga tain cha sa thana phwe si pi chaung ati pi ngi pinya yin win yi thana ga sia mya paung ku chait set chin a season ko sa tin ne tadin ko tin pya pe ba me Jagala Maguifere Unit Suya, Unijo Yo Alma, Danjaza Tanago Quezi Lajang, Ogola Sashi Anima, Pidu Tango Atibi Topian Genia Labare, Unit Adwin, Deaubri Sumoye, Wenanri Ye Chinwene, Dawin Yumu Dawin Kamuru Go Miende Naye, Pidu Rejong Duniare Agri Lai Samu, Madea Sawya Murugo, Tiao Sua Sisi Ye Unaye Dwe, Danjaza Tanago Senedija Quezi Lai Dalu Subare, Danjaja Drigo, a Chella Piezo Mangamu, တက်တည်နေတက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုရွေးဝဲစီမင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်နဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDMAR စုတွေကPDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင် NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်အွန်လိုင်းကြောင်း36ချောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ကြားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလာအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့
0: ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖွဲ့က အောက်ကလာဆက်ရှိရမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်ဆန်၄ပြည်နှုံနဲ့အောက်ကလာ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကပအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအောက်ကလာ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်အောင်စု800နီးပါးကိုဆန်အိမ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့၂ရက်အတွင်းကျေးရွာ၈ရွာကရေပေးတဲ့အိမ်အောင်စု1650ကိုဆန်295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရန်မုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝမ် UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအကျဉ်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန်နိုင်းတွဲဘက်တို့ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့သလိုကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုံဘဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးတဲ့ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: Myanmar News Chronicle ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARE မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတဲ့မီ6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမိုးမြင့်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းခြေရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေခြေရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အရာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ချိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာရီမြေရေမြင့်တက်လာရာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာချိုးရာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြည့်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ပေခန့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကျော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းတယ်လို့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်စိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရာမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထပ်မင်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာ အခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းဘော်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်ရမှာအီယာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယာဝတီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယာဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကူညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းကအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေးပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေးပေးကြုံနေရပြီးမြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အေယာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအခြားတည်နံဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Connais bien, mais ça m'outime.
1: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်ရှိကဆုံးတောင်းတွေကြော

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။နေခင်ပြိုလို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်။ဇာမင်းကျမပြိုလေး

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတက်ဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနေ့နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုဒီမှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်လာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံ塁ဦးနိုင်ခြင
1: ်းခေါင်းလောင်းတံတေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြား塁ထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ်

ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့။ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်။တတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်။ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူကျုံငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယုတ်ဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဥရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာတောင်းတောင်းမိပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးဂျွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလန်တိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်တွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေက CEO တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ရှေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကတော်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့နေနိုင်ကြောင်းအတိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: သူဦးချင်းလာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ဂျေဆော့ပန်လဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဲ့ဟောခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်သလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချေသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတယ်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရအမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆတ်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်းသမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အယုတ်ဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာဘန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြားဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนูไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเซียมาริกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูริโกหลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวุซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอกอเซ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเซียมาติยอกก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလကလော
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွဲအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစားနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွားပြက်လို့လေယာပန်းရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေတုံးဆွဲပြီးညီလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်တဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွားပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရီဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သိချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာဘော်ကို မိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 5,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တင်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှည့်မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုံးကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာတဘာဝကြတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတသည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါအမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလားစိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျောလင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။စိတ်ပိုင
1: ်းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးကြပါတယ်။မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချိန်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်မှာလည်းမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်အထူးသဖြင့် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုဏ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်မကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစာတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမျောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွဲ့ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကောက်အောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတော်ဇာပါလီအစာတောတောင်မြေကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ရင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သာ

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာသတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်စောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနေပါဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအုပ်အလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်စစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး
1: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြူလှပငယ်ဘဝတွေကိုသတ်တန့်ရောင်စုံချဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government yard ကရတရားငင်းချမ်းရီလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာလဲလမ်းလေးမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့သားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပျောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖ ဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်အကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာညက်ရီစတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းချင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့မျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဟောပဲဦးဤဟောင်းဆိုပြီး 3-in-1 ကင့်နေတာ
2: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝင်အများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမှန်းတုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
3: ်
0: သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
4: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်တွင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လီမီးရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်မေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထီလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည့်အားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုက မလာကိုခွေးချုပ်လို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုန်းတွေကတော့ကွဲရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်။အောင်နဲ့ပေါ့။အယ
3: ုံးဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့။ကုန်းတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့လူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလေးလေးကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလှုပ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်တွင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုပ်လိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာ။ခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်။တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိတ်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေစိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံယုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဤယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါ့မြမရည်မြီတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြက်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေကြရပြီ ဒါလို့ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလို့ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိษาပိတ်တာအဘိဇာကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းနေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေတန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကိန်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုပ်ရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးသူအစိုးရကမြမာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးသူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနင်လိုဘီလိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွပူတင်လဲပါတဘောနင်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြမကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရက်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြမရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါးစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြ བྱ ာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြ བྱ ာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ဉန်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇဝင်ကန်လေဟဲ့လူကိစားဝင်ခမရကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြ བྱ ာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမရကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမရသွေးနဲ့ခမရရေးတဲ့ຫນွေဦးကြ བྱ ာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဒါတွေဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်ဒ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးကြောင်ကလေးအကြောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေ
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်နေမသာပေမဲ့လည်းနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ပြည်မှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားတွင်ချောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းငင်းကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနေအမျိုးသားတပ်မတော် SNE ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4:00ခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNE တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကာအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNE တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းလေးလောင်းကိုတော့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရင်ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတက်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီးမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီးမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNE နဲ့

မြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ်915ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူးမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်နဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒီကေဘီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဒီကေဘီထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကေဘီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆေးအစုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိပလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွင်နဲ့ဒီနေ့နိုင်တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရဲတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ချေးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရဲတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ကျွေးပကံကျေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအတွင်းကိုခလာရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်6:46မိနစ်ကနေ6:52မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား8ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား8ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား8ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလေးကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းဲကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်များမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလေဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လေဗရန်မြို့နယ်ကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်တပ်ခွဲ3တရားဝရီခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလေဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရားဝရီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
တော်လိုင်းတက်တွေဘက်က

0: ကကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချင်းတနားကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးဥစုဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေကထမင်းကြောင်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကဆေးရေးအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးဥစုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဆေးရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တရားဝရီခိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးဝစကန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးဥစုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကလေးဝစကန်းကနေကြောင်မီးသွေး၊တင့်၊ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခတ်ရေးရေရင်30နဲ့ကုန်တင်သင်းမော32စင်း၊ကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီး၊လက်နက်ငယ်၊စိမ်ပြောင်း၊စနိုက်ပါတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာတော်လိုင်းရေမှန်းချက်တွေအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညောင်ဦးခဲအမှတ်3တပ်ရင်းမကွေးတိုင်းပကဖလက်ယုံတပ် Rocket Fighter Column Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစစ်ရေးနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ရေးမာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်ကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ကြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရတဲ့အတွက်တိုင်ကြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုတက်တည်နဲ့တက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှော့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +66648 4839999နဲ့ email pcd@magwefederalunit.org တို့မှာတဆင့်ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာຫນွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် online ကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဂျာကာလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖားကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်ထောင်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်စံ၄ပြည်နှုံးနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်ထောင်စု800နီးပါးကိုစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နှစ်ရက်အတွင်းကျေးရွာ800ရွာကရေပေးသင့်အိမ်ထောင်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Duriya Jemiao Yibetin Bidurigu Taupan Kunyiyama Kenyumyune Bagapha Dawengan Bagapha Du Dawengan Bidu Yeya Bagapha Du Dawengan Siyine Myune Bagapha Usang Pwere Myune Bagapha Yebo Yemere Amane Taine Bagapha Kaunzaone Madon Taine Bagapha Kaunzaone Tani Wan Yuji Bagapha Ru Bawe Myune Bagapha Kaunzaong Myune Luda Sana Dawengan Diaye Ogata Ajin Dawengan Akondo Iyashi Panai Twebatuga Yibetin Bidurigu Abizagari Pyogadilu ကလင်းငယ်တွေကိုလည်းမုံပဲတေးစားတွေလောလောငငငပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ရေဘေးတဲ့ကူညီရေးအတွက်အန်ယူဂျီဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအားစုတွေအပါအဝင်လူရှင်တွေရဲ့လူတန်းကူညီမှုနဲ့ရေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကြိုးပေါက် စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ် အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတန်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရဲ့နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက ပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒါ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပ Bidu Luru Chinchin Kuni de Lumu Kuni Geze Kuni de Nation than Pietro Nijaya Pipari. Limina Yibi Temi Chaya Kunaya Jama, Sagai Dai Male, the Pansi say Yibu Paucha Yagani, Mumia went to Shauga, Giuari, Saipu Miri, Miabia, Shibi, and Kanzani Chayaraba. Ogola Chayanima, Yisa de Paucha Gayaga, the Rindabajareti, Sagai Dai Mumia Wanga, Mune, Say Mune Lama, Shibi and Yajaya Kayara Pipari. ညမနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အေရီတိုင်းနဲ့ညမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းထီတာရောမှာတပြိုင်နက်သေးလူလူရေးပြီးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေးပြီးတန်တဲ့နဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမတွားရောက်နိုင်အောင်ပိ ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေးပေးတန်ခံရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေးပေးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေးပေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ဂျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့အနေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေယာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေယာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တရင်ဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း AR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ AR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ညော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတင်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရည်။အေရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေပေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျဲပြန်းတယ်လို့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တပတ်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အယောက်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရ ရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်ဆယ်ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေတွေကျရောက်ရမှာအီယာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီရန်တွေကျရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျင့်တတ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယာဝတီတိုင်းမှာပင်လင်အခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယာဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီးမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာ၊လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးရန်တွေကြားရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပေးရန်တွေတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသင့်နယ်ဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
3: တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ကိုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တစ်ခါနေစိတ်ကလေးတော့မဒေချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
4: ကျော့သွားတယ်လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းမစိတ်တတ်မကြဘူးစိတ်တတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောငါလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
5: ်ကလေးတောင်းလာချွေးမလားကလေးချွေးမလား

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: လမ်းမေးတစ်နေရာကအောက်မေးဘက်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းငါပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းစစ်စင်ကြီး2024ခုနှစ်အတွင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကလေးမြို့အထက်ကနေပြီးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးနာအထိကလေးကံကောကားလမ်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဒေသခေါ်နန်းကသေးလို့ခေါ်တဲ့မဏိပူမြစ်ကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ကဘာနီတရားကစပြီးမန်တော်အောင်သားရကျန်သာရအထိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါလေ။ကျန်းသာရွာဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းသာရွာရဲ့တောင်ပတ်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသဂံကောမြို့နယ်ထဲကဟန်တာဝရီကုတ်ကားမြောက်ခင်ရဲဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပြူဇော်တီကျေးရွာတွေတည်ရှိနေပါလေ။2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကဘာနီတရားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာအီဘီလ17ရက်နေ့မှာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးကျန်းသာကြီးရွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောကားလမ်းမပေါ်ကကြီးရွာအားလုံးကိုဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါတော့တယ်။ကျန်းသာရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ကံကောမြို့နယ်တဲကဟန်တာဝရီကုတ်ကားမြောက်ခင်ရဲပြူဇော်တီကြီးရွာတွေကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါလေ။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေလုံမဲ့မှန်စစ်တပ်ကသတင်းရတာလားမပြောနိုင်ပါကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးကအားဖြင့်ကတော့ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပိတ်မထားပြီးဘုံကျဲပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတောင်ပိုင်းကကျန်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးပြီး2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကလေးတောင်ပိုင်းကုတ်ကူကြီးရွာကိုဆေးကန်းရှိတဲ့အထင်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်စပေးရှောင်းနေကြရတဲ့ကလေးငယ်၄ဦးကိုဝန်ဆောင်2ဦးအပါဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကလေးတောင်ပိုင်းကဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာနှချောင်းဆေးရုံကြီးကိုပေါင်900ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့

ဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပါလေ။ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါ။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရက်သား10ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကတင်သားကြီးရွာစေကန်၊ရှားဘူကြီးရွာစေကန်၊ကျော်ရွာစေကန်နဲ့ကလေးနယ်ချင်းပြည်နယ်ဇက်ကဟာခါလေးရွာစေကန်တို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရွာစေကန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစေကန်အနီးကနေအိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးကကျန်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ White Dragon လေယာဉ်တွေနဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာ10ရွာကျော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်တန်းကိုရှောင်းနေကြတဲ့အရှိတောင်ရိုးအဆက်ကနွားရွာအထိလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်စစ်ကြောင်းမလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကောင်းကင်ကနေတော်လိုင်းရင်နေမီကလူအဖွဲ့စည်းကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။လေရင်တန်းပုန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းချက်မစားရတဲ့နေ့တွေရှိကြောင်းကလေးတောင်ပိုင်းကမောင်လူမွေးအမတွေကမောင်လူမွေးကိုလှမ်းပြောကြပါတယ်။အိပ်ပျော်နေရကနေခဏခဏထရတဲ့အတွက်ဒီချင်းချင်းလဲသေးပါစီတော့လို့အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်လူမွေးတူတော်မောင်ကညှဉ်းညူရှာပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှအေဘီလဂုံပိုင်းလောက်အထိစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူသောင်းချီပြီးရွာတွေကနေတောတောင်တွေပြေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။စေကန်းတွေလည်းမဆောက်ရဲကြတော့စေကန်းဆောက်မယ်ဆိုရင်လဲဆောင်မဲ့နေရနာကကြေးရွာကလေရင်ကြောက်ပါလေသူတို့တွေလေရင်ထရောမာရနေကြပါပြီကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်ရပါတယ်စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းစာမသင်ရဲကြတော့ပါလုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးတွေရောဆရာမတွေပြောင်းပြီးသင်ကြားကြရပါတယ်စာသင်ကျမ်းတွေတနည်းအားစီဖြစ်ကုန်တယ်ကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်မရှိတဲ့စာသင်ကျမ်းတွေမှာသင်ရပါတယ်လေရင်ထရောမာဟာကလေးတွေနဲ့ဆရာမအချို့မှာစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အာရာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ရေးဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဖျို့ဖျဲဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်၊အသေးခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အိမ်မီးရှို့ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။လေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခံရတော့လေကြောက်တဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်ကြပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာချိုးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြရာကဆဲလုံကြုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနယ်တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငိုကြဲကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်တုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရီကိုထိမ့်သိမ့်ထမဲ့တစ်တော်တွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြေချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်သဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့သဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တောင်ဝင်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူလူဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေထားစစ်ပွဲတွေကြားအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင့်ရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်းတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နစ်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူဖော်ရကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လှုပ်အားကနေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like commentreact ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထက်မှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် phone radio set to ye, the internet rip ya down eating. At them we went on, a low day council, a low guy night day in eta, the bawa be any jayout chain, deniane denia, good tambo, a can that we she need jama, she did be any jayout daga, she chase yam yam yasa sam she did a chain nape your body. Sagan dying drinker, she be jonia de tari ha, you bore go da, anna thinks it so yaga, taint chok tarap ye be. Jandy Dam Yazuga, Sagai Federal Unit Soyane, the Tato PDF Lana Kain Tadiga, so more taint of Tare, Nemiri Pipari. Sagain Daima, Shijira Nepatabi, Anna Daisy Soya Pianta, the Ring Wasaima, Popia Tayama, She Umunega, Gio at the Chune, Miki Munega, Gio at the Chugu, Yet the Pawene, Mita the Pawene, Lumu Kunigase, a temporary Toya Kuni Sawya Pide, Surejo, Shibo Kian Gio, Osu, Donsa Donsuma. Leia Saikuni, Yelam Mumu Pianida. John Lam Yunega, Gio Dong Yama. Leia Saikini, Yelam Mumu Pielo. Long John Yi, Dapper Winnie, Lu Ade, Kuni Gese, Lopini de Sure. A teleri da Diabi. Gibi ten Kaniare, the Chato Mune, Giori, Jang Popiaram, Diababu. Say Soyanine, Iari Dilimanam Yunene, Sassani de Tare. She named your dago, Sikons on me online. She and Niga Doya Gishura. Kuroni Lung and Shinjurigo, Wei Lubo Piosorari Lopiati die. Sagainta, he been a patalo. Sit a soya can Sagainta, Winji Dolo. Dawin Shidura. She be a near diamond at Titarigo, Toya Dama to Yababu. Sagainta, ma, Lutankan and a chibi, Kansa Niare, she be a nego. Sit a soya tainto de dream, mediari male. Miamiasa, Popia Jim a beautalo. PDF de, and you di Ocho, Alga di Tarigo, Lilu shoot tar at the ball, or you say yabari. The Pamaro, Didi Darigo, Adiga, Tainto Tare, and Uti Asuya, Papa Puri, Pidia Dapuerine, the Toto, Dolan, Lenakai in Asuri, Hibi and Ego, Pelu Dompia, Samia Dadale, Sure Migonile, Shikang Shinai Mare, the Tati Dariga, Lumu Guni Gese, a Puri, Sakain Dine, Toya Guni Pere at the Henry, a Kutin Dom Yamasa Samadija, the Babu, Dolan, Lenakai, a Puri, Ocho, a Puri in Nine, Hibi and Ye, Kansani Jare, Sakain Dinega, Lurigo, Kuni Kesebu a query chin chin and ja, ni nai sam yamu, a kuni be nai bo jambongi, seaman can gwe mu sanya a day jongi, lo a chashini lema, a day jabe pure barishin. Afghanistan ma anaya dali beniga diganigo awene lu koso jabime Afghan Yodmiri Toto Edilum Hopabu Natana Satakuni Ogla Sangayanima Islamis Apwega Nangango Pianle Tencho Kepi Nani Pila Jima Myodami Kweyriha Didi Data Suya Tabare Afghan Tao to Uga Lungere Nganiga Jamaya Nangama Asha Alongo Song Shong Keabare Afghanistan ma Dali Beniga Jamaruye Wane Mugu Angwepi Jimpani Rago to game Jia the Lu Makansa Naimabu Diniha same gangsia nitani pibi Afghanistan Mutamirine, Mingling Eritra, Koane Suari Shibasi, Lu, Sutan Pibare Lu, Piobare, Gula Tamagaya Suya, Dali Beniha, Nanga Luuye, the web chede, and Mutamiri, a Queen Yirigo, Senator Jab, Pape Nibare, at the Senanit Jore, Mingalirigo, Janta Queen Pape and Tabare, UNESCO Ye Topian Jaya, Natal Nasat Kuniga Sabi, after Mingling and Nitama Lidaha, at Tadam Jinya, then Jaquin Song Shon Kiabare, Mingalirine, and Mutamirigo, Bantani, Agaza Yongi, Toya Quine, Agaza Long and Rigo, Pape and Tabare. Afghanistan Sanya UN Woman Ye Tu Goslega, Leshi Ochoni, Anabaniha, Tanita Tani, and Yodamirine, Mingling Area, a Queen Yirigo, Senator Jap, Chatting La Kebare, Duroye, a Queen Yirigo, Yotane, a Mesa Bang, Diato, Topian Kebare, Afghanistan Ha, Kababoma, Pinyai, a Lokai, Tuala Queen, Lumuima, Bowing Samya Quene, Uri Ya, Dentu Nimia Quenima, Pientane, Ganta Cherine, Shisaniare to Kudeto, Nanga Pipare Lupiovare, Nangaga Kuniri, Chatta Laitaga, Afghan Yotamiri, Lu Anide. Yijire when Samuri po Tikai Lamago Soy ni Javare, Kula Tamagaro, Alusion Ri Nine, Jambongwe Domi Bibune, Afka Mutamirigo, Sumpia Matua Tabu Taito Nibare, Nangalu Uye Tawako, Lumu Bawin Changani Peto Taraha, Bowman Achini Mahobabu, Daha, Longere Nganikale, Bowman Hotalo, Dine Male, Bowman Hobabu Lu Subare, Amutamirigo, Nyepan Nick Samune Patabi, Taliba and Yashi Naugo, a Pibi Saya Yasumu Diayo, ICCA Pamaran Tok Tabarishin.
2: Longer than the Laga Soye, Dilu on Wakane, Mingwemio, Mindriali Melu, Buduma Matindake Jababu, General Lonanga Babi, Damandra Brada, Yadugani, no Tratta Babi, India Binai Winiha, Boha Janda Badigo, Ditangedu, အဘိဇစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတရဘတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲပြီးမှယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြေညာပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွင့်ရှိပါစေ။လူငယ်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွင့်ရှိပါစေ။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ။
3: I'm quite happy this week.
2: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါ။
3: Demand accountability at every cost.
2: အထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချတ်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်
4: ။ For us in the student movement,
2: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ။ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ဘူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာတိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါနိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်တရားဆန့်တဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာယောဂါကိုတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂါဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂါဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကယောဂါမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနစီစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်တာဝန်ရှိသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဆန်းသတ်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုးပင်ထားလို့ပါပဲကာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်အတီးပြူလူနာ3,900ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ1,650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သတ်နေပြီးအခုလိုအချိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာ့ဉူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကျုပ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဖော်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကြစိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေးဥဇေနှုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမှုတင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့တွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံချားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3ရက်မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်ဆုံးမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒပြန်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုတင်ရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခရီးဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။ဒါသာမရှိပဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျူးလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါ။အချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စည်းကဲ့လို့ ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွားမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျူးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဇာရီစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုပလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာသတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘိုးဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့နေဦးတော်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါဗျာ။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်စစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကို ပိုးအာယုံဆိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါ။ကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်။ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်တ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူး။မိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။အထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မှာကျေဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကြည်တီးချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခရီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘွားတဲ့သူသိမ့်ခဲ့တော့လေကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါ။အချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲ့ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ In the dead of
9: နိုင်ငံဆစ်စလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီရာဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရိနဲ့ချော်ရီတွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီစစ်နေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်တွေအတိုင်းစီစစ်နေတဲ့နီးရဲနေတဲ့ချော်ရီတွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲတွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီစစ်နေတဲ့ချော်ယူတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့ထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအနေရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေတာခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အတနာမီတောင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီးတောင်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး
10: ။ Winning the problem
9: ကပြဿနာကခီးသွားတွေအများများနေတာပါ။တချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူး။မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျွန်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေစိတ်တွေနဲ့လေရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်။ကာတာနီးယားလေစိတ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေစိတ်တန်းပြင်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား။ Ryanair အဲလေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူး။ဒေတာရင်းလေရင်ခီးစင်900ကျော်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးစစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီသတင်းပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
11: မြန်မာနိုယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချင်းညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြေအတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်
12: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
11: ်အေခန်ဆွနွေချင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ရက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစီနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွနွေကန်အစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည်စုံမဲလို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကို ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘရစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညှင်းကုံပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုပ်ကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉျန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဘီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နေနမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နေဆက်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ
10: ။ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဘ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါ။ဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ရိုဖန်ပြည်နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ရိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ခါတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိရတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်အလိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက LU ဘိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစနစ်တစ်ခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝရီကရိယာရီနဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံနေလဲပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ရတာပါ။ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တွန့်ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
13: နတ်တာအပြာသခင်ကိုတော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချီမရှိတော့ဘူးဂေါ်ကင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရီဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထံကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းတဲ့မရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လင်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးယိုตาယိုအယိုးချင်းချိမ့်ရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ

ချမ်းရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလတ်စတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံနာကအသက်90ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုးတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူလာကြောင်းမပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖျားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးပဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါလေ။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်။သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းလာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွေးပြီနေ။ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကုတ်စီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်းနေရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရီတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူ

0: ြစ်ပြန်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။လွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြ။တကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါ။ငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်။ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါ။ငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းအရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့

မြင့်လက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ငုံဝမြည်ရီကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျူးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအရာဝရီမြည်ရီမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြော်တို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြည့်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့ NDA နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လေမြင့်တက်လာကရခင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းတယ်လို့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရမှာအရာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိမ့်စဲအစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုံ့ဆော်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်စစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်ဒီကြားရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်ဒီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ရီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မှပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပီးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းရေဘေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေဘေးသင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေဘေးကြုံနေရပြီးမြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်ကြတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအချားတိနံဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချ

0: ရားလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမကွေးဖက်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအတည်ပြု NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းငင်းကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနီမျိုးသားတပ်မတော် SNE ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNE တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNE တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းလေးလောင်းကိုတော့စုခွာထွက်ပြေးရင်ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတက်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီးမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNE နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းနီး PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးမစိုးရင်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ် 935 ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောဆန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်တဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စေအုစုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိဘလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကျေးရွာကိုရွှေဘိုလေ့ကျင့်ရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ကျွေးပကံကျေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအတွင်းကိုခလိုက်ရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့သ ၃ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်၆နာရီ၄၆မိနစ်ကနေ၆နာရီ၅၁မိနစ်ခန့်အထိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာဟောင်းမလင်းလေတပ်စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေယာဉ်2စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား10ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလေးကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးဥစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ချမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလဗရန်မြုပ်နေထမင်းကြောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လဗရန်မြုပ်နေတဲကထမင်းကြောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တက်ခွဲ2တက်ခွဲ3တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ပကဖတာယာဝတီကလုံပြည်သူ့ကော်မတီတက်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးဥစုဘက်ကစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေကထမင်းကြောင်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကဆေးရေးအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးဥစုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ဆေးရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒါယဝရီခိုင်တရင်3802တက်ခွဲ2ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးဝစေကန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ရဲရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစေကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ရဲရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးဥစုဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကလေးဝစေကန်းကနေကြောင်မီးသွေးတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရေရင်30စင်းနဲ့ကုန်တင်သင်းမော30စင်းကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စိန်ပြောင်းစနိုက်ပါတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မမေညီနောင်တက်တွေစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာတော်လိုင်းရီမန်းချက်တွေအများဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညောင်ခဲအမှတ်3တပ်ရင်းမကွေးတိုင်းပကဖလက်ယုံတက် Rocket Fighter Column ပ Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစီးရီးနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စီးရီးမဟာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်းခြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်ကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ကြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်ကြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုသက်တည်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +666 4648 3799 နဲ့ email pcd@macquarieunit.org.tsin ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာနွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်အွန်လိုင်းကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကြာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးကြာကာလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်ဆန်၄ပြည်နှုံနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စု800နီးပါးကိုစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နှစ်ရက်အတွင်းကျေးရွာ၈ရွာကရေပေးသင့်အိမ်တော်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဥဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝန်း UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအချင်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန်နိုင်းတွဲဘက်တို့ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုံပဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးသင့်ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခင်းပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါ ကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကြိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကြိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါတာလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွယ်နဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမှန်ကသူ့နဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သိအဲ့ဒါကလေသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုကိုွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆူမကောင်းဆိုးကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်ညဆူမကောင်းဆိုးကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနေပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတဲ့

0: သူဘူးတောင်းကြံလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ့
1: What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်သဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘူတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဦးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဦးတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်းသေးတယ်ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်းပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငြိမ်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တို့ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့တဲ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလို့ကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမိတာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘဲစကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ချင်းမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ချင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
3: ့နော်နီ
0: ထောင်ရငင်းချင်းရရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေတက်တဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြီလုံးငိမ့်ချမ်းပြီအေးမြပြီရေဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
3: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအာဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂရီကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစေဘကျုပ်တွေဇွတ်တာတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နေတဲ့တော်ကမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်။စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့။တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
3: ့။ဝါလာကာလို့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအ ASEAN နဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်

0: လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတတ်တော့တာသတ္တမသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းတန်းခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမအလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲဒီအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေရနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်းနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းဒစင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမိငိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျပြပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျပြမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆိုင်ရာကိုမိငိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကရစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါ
3: တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုလျက်စစ်တာပေးဆက်ုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတက်ခတ်ခင်ရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတည်ကြတာမြင်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအင်တာနာအိုကျွန်းမှာအင်္ဂါနေ့ကကျောင်းတွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပစ်ခတ်သူအပါအဝင်ကျောင်းသား2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကိုရန်ကျောင်းသားက10ရန်ကျောင်းသား1ယောက်ကိုပစ်ခတ်ပြီးနောက်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတီးပြူပါတယ်။ပစ်ခတ်သူဟာအတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအင်္ဂါတက်ကတူဝင်းထဲကိုပစ္စတူတလက်နဲ့ရိုင်ဖယ်တလက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကိုဘော်ဒီကမ်နဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကတီးပြူပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့လူသွားလမ်းတစ်လျှောက်တနက်ပြောင်းကိုကင်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Facebook account ကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အနာပိုင်တွေကတော့အခုလိုပြစ်ခတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီကြောင်သားဟာတနက်တွေကိုဘလို့ရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ဒါဟာဇွန်လနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကြောင်းတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအန်ကာတက်ကတူပါမောက္ခချုပ်ကတကိကိုဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲလက်ရှိအချိန်ထိတော့သေဆုံးသူ2ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ parking ဖြစ်သူကိုတော့အကောက်ခွန်အရာရှိရာထူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူအနေနဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းကြိုတင်သိရှိခဲ့တာမျိုးမရှိနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တနက်တွေကိုကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ဆမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်ရှင်
2: လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC အဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရဲနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
4: ။ It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်အုပ်ပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်
1: ဒူယင်းသီးဟာပြင်းတဲ့အနက်နဲ့နူးညံ့တဲ့အသားကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့အပူပိုင်းဒေသတစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အာရှတလွှားမှာအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဝယ်လိုအားအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်အကျိုးမြတ်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလည်းဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အရေးသွေးမြင့်ဒူယင်းသီးတွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းပိုခက်ခဲလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမိုးများခဲ့တာကြောင့်အထွက်နှုံးတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရာသီဥတုကပိုပြီးပူပြင်း၆တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒူယင်းသီးအထွက်နှုံးအဆမတန်တိုခဲ့ပါတယ
4: ်
1: ။ဒီနှစ်အခြေအနေကဒူယင်းတောင်သူအတော်များများအရှုံးပေါ်နိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးဆေးအများစုကပုံသေးဆေးတွေပါဒူယင်းဆေးကတောင်သူတွေရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဝင်ငွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒီနှစ်အရင်လောက်ပြန်ရရင်တောင်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေလို့ဆိုရပါမယ်။ရှုံးနိုင်ခြေကပုံများနေလို့ပါဒူးရင်ဈေးတွေကျဆင်းနေချိန်မှာထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေကတော့မြင့်တက်နေပါတယ်အခုချိန်မြင့်တာကြောင့်ဒူးရင်ပင်တွေကိုရေပိုလောင်းရတာမျိုးစာကျွေးတာနဲ့ပြူစုဆောင်ရှောက်မှုတွေပိုလာတာခတ်မှန်းမရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပိုးမွားတဲ့ရောဂါပိယကျရောက်နိုင်ခြေတွေလည်းပိုများလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကီကင်းမွားလိုဒူးရင်ချန်ရှင်အချို့ဟာမိပညာအကူအညီဖက်ကိုခြေဦးလှည့်လာကြပါတယ်သူ့ချန်ထဲမှာမိုးရချိန်အပိုချိန်ဆိုတိုင်းစားနဲ့မြေစီလွှာအခြေအနေတွေကိုတိုင်းတာဖို့ sensor တွေတက်ဆင်ထားပါတယ
4: ်
1: ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကရာသီဥတုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်အမြဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပါတူတင်ပြင်ဆင်လို့တော့ရနိုင်ပါတယ်မလေးရှားကျွန်းဆွယ်မှာအပိုချိန်တွေမြင့်တက်လာတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့သဘာဝကပ်ဘေးတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုရာသီဥတုမတည်ငြိမ်တာမျိုးကမလေးရှားမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးအရှိတောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးမှာလည်းအတူတူပါပဲကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာဒူးရင်သီးတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူနေတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှကဒူးရင်စိုက်တောင်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားဒူးရင်စိုက်တောင်သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့ကသူတို့မထိန်ချုံနိုင်တဲ့ရာသီဥတုပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်မသိတာပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွေရာသီအပူလိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကသိတာပါတယ်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ပချီစီယာမိုနေရဲ့နာမည်ကျော်နက်စတာရှမ်ပန်းတွေဟာအခုဆိုရင်တပင်မှမကြံတော့ပါဘူးကလိုမိုနေဥယင်ရဲ့လက်ထောက်ဥယင်မှုကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲအရန်ကိုအခြေအနေစိုးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥယင်မှုစစ်တယောက်ကဥယင်ကိုအကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တာဝန်ယူထားရပါတယ်အပူရန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အပင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်စုပြီးစိုက်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲတည်တန့်ရေလောင်းတာမျိုးလိုနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ရေတပုံးစာလောက်ကိုညာဘက်တွေမှာပဲပုံမှန်ရေလောင်းပေးဖို့စနစ်တကျစီစဉ်ထားပါတယ်ရေမီလက်ကူထရနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာအပူတန်းပိုခနိုင်တဲ့အပင်အမျိုးအစားတစ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြပေမဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့ရိုးရာအစင်လာကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပင်တွေဟာအလှပစံချိန်စံနှုံးတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုနေတိခဲ့တဲ့အပင်တွေနဲ့လည်းတက်နိုင်သမျှအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နေဖို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဂျီဗာနီမှာအပူလိုင်းတန်းကြောင့်မထိခိုက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားပင်တွေနဲ့မတူပဲအပူရန်ကိုကြိုက်နှက်တဲ့မူနေရဲ့နာမည်ကျော်ဂျာပန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်ဖြူရောသမရုံခန့်အတွင်းမှာသမရထရမ့်နဲ့သတင်းထောက်တဦးတို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြတာပါဒီပွဲဆူခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေတိတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကိုကင်တွယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအလဲတူကိုကင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရမ့်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားတောင်ဘက်ကမဟာမိတ်အိုမန်နိုင်ငံကိုယဉ်ညွန်းပြောဆိုနေတာပါ။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုအီရန်နဲ့ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ညှိနှိုင်းနေပြီးတကယ်လို့အိုမန်ကဟော်မွတ်ရှေလန်ကြောင်းကိုအဟန့်တားလုပ်လာမယ်ဆိုရင်ပြင်းထန်ပုံကျဲပြစ်မယ်လို့ထရမ့်ကစောပိုင်းက Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအမေရိကန်မဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါသေးတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခမှာအမေရိကန်အတွက်အကူအညီမရဘူးဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချင်းမှုတွေကိုရှော့ချခဲ့ပြီးအခုလိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ သမ္မတ Trump ကပြောဆိုပါရဲသတင်း6ပတ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့အီရန်နဲ့စစ်ပွဲဟာအခုဆိုရင်6လနီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အီရန်နဲ့ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေကိုသမ္မတကတိတိတသားစိတ်ပြတ်နေတာပါဟော်မွတ်ရှီလက်ကြားပြန်ဖို့မို့နဲ့ရေရှိငင်းချရဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း60ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွန်ဟာလည်းအခုဆိုရင်တရားဝင်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်တွေမှာသဘောတူညီချက်ဟာပြက်ပြားသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့သမ္မတကဆိုပါတယ်။ဂါဇာမှာလည်းတိုးတက်မှုအရေးအယောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။သမ္မတ Trump ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူကဣသရေလနဲ့ရောဟာမတ်အဖွဲ့နဲ့ပါဆွေးနွေးပြီးအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပေါင်း30တွင်လက်နက်ဖြုတ်သင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအရှိလေပိုင်းကနေပြန်ထွက်ခွာလာတာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဂါဇာဒေသခံတို့ကတော့ဒါတွေအားလုံးကအလိညာတွေပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့ပြစ်သားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါရရှင်။
2: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြစ်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ကတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသင်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
0: ယ်သူတို့ကအတည်ပြုပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ညာလုပ်ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရမိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးငလင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေရနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9,550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3,300ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
2: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့အနီးကစင်ကြေပုံရပ်ကွက်မှာစနေနေ့ကလူသေးဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ Pride Parade ပွဲအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကတန်တရာရှိသူကိုရဲတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်တရာရှိသူ Abdel B တနက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်တရာရှိသူဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးရဲတွေစီကိုပြေးဝင်လာခဲ့လို့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်တရာရှိသူဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသား Abdel B ဟာ Brandenburg Gate အနီးကတီယာဂါတန်ပန်းချန်ထဲမှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့တရှည်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်နဲ့လည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။စနေနေ့ည10:00ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျာမနီမျိုးတော်ရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ LGBTQ ပွဲတော်ကြီးဟာဝမ်းနည်းပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမြို့သမီးတို့အသေဆုံးကလူ30ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Abdel B ဟာ IS အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူတို့အဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စည်းမရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစီးရီးယားကဂျီဟတ်အဖွဲ့စီတွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Friedrich Merz ကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်မကြောက်ရွံ့သင့်ပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတွေးခွဲဖို့ပါပဲ။သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလူယူကျင်နေကြတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယာနဲ့ခြိတဲ့လူတွေ Brandenburg Gate စီကိုခြိတက်ခဲ့ကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာတတ်တန့်ရောင်းအလံတွေကိုလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအခုလိုလှပတဲ့ပွဲတော်ကြီးကဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ရက်အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေ့ပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရာဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
4: It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွက်ကွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ် So yaga yuka pwe meya le tegu lu de lu pi pi mo chusa ni de lu JAAC ga su swe tha bi dago pakistan so yaga ro yin su tha ba de sana pya wa re twin data gan 83 tham ne pe song ga mu twat so ya ma ta win shi de lu le JAAC phwe ga su swe ba de pe song lu re de ma wa jit tha ye le de u pa win ma tu ha pi mae ya ta tu ba tu ha tu ko chu twat ma hoke kashmir twat sai pwe win ga da lu ha ye ye de ni ga pyo su ba de အနာဘိုင်းကတော့လုံချင်းတက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဒါဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလုံချင်းတက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ဂျေအေစီဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြဝေဒီဟာညီညွတ်ချက်ချင်းဆန္ဒပြဝေဒီဒါဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘောတူညီချက်ပထမမူကြံအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်အတူကောက်CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းရေးနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြံကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ CMPH, NUCC, NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းဂျာကာလာအစိုးရမန္တလေးဂျာကာလာအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်။ DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလဲစစ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော်CMPH တို့ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကထပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ချုံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလဲပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းတဲမှ
3: နီးလန်းနဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစေအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုးကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူတူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြန်းမှုအဖြစ်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CBA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုင်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းသာလန်နကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ
5: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေးပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေးပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. U.S. Venues call for immediate release of Aung San Suu Kyi and all arbitrarily detained persons. Tens of thousands displayed as Myanmar military tortures villages in Magway region. Myanmar military killed 74 pro-democracy activists and civilians in July, says AAPP and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The United States has renewed its call for the immediate and unconditional release of state counselor and pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, along with of individuals arbitrarily detained in Myanmar. In a statement issued on 7 August, the U.S. Embassy in Myanmar welcomed the recent visits by representatives of the International Committee of the Red Cross ICRC to Aung San Suu Kyi, describing it as a positive step. Referring to the ICRC meeting with Hal on 3 August, the embassy urged Myanmar's military to release all arbitrarily detained persons and engage in dialogue with all relevant stakeholders to help end the country's ongoing conflict. The United States expressed hope that the visits would lead to regular humanitarian access to Aung San Suu Kyi. It also called on the authorities to ensure she received necessary medical care and is permitted visits from her family members and relevant organizations. Additionally, Washington said it hopes the development will pave the way for the broader humanitarian access to all political prisoners across Myanmar, reinforcing its long-standing support for human rights and humanitarian protections in the country. The chairman of the Thai House Committee on Legal Affairs, Justice and Human Rights, Westman Rome, has criticized the Thai government's engagement with Myanmar junta leader Min Aung Hlaing during his visits to Thailand, arguing that such talks will not resolve cross-border challenges or the pollution affecting the Cod River. He warned that inviting the junta leader risks enhancing the military regime's politically legitimacy rather than addressing the root causes of the problems. Westman also said the Cod River pollution is linked to activities of the United Wild State Army UWSA, which has been associated with online scam operations and drug trafficking, and noted that the group is not under the direct control of the Myanmar's military. He urged the Thai government to prioritize Thailand's national interests and question whether closer engagement with the junta would benefit the country. Meanwhile, the Thai activists and civil society groups staged protests in Bangkok against Myanmar's online visit. Demonstrators accused Myanmar's military of continually airstrike attacks on civilians and argued that Thai investment in Myanmar continued to provide financial resources that support the junta's military operations. Tens of thousands of civilians have reportedly been displaced as Myanmar military forces continue ground operations and village panics in Myai and Chao townships in Magway region, according to local sources. A military column base in Yajibian village Myai township began setting fire to home at around 5:90 a.m. on 5th of August. The same column had already destroyed more than 200 houses in Ganet, Lakopin, Nyangong, Kaindoma, Tangero, Tema in Baomin villages between 13th of July and 2nd of August. Local sources also reported that the military carried out an airstrike on 3rd of August, dropping 33 bombs from Y-12 aircraft on Yajibian village and nearby areas. In Chao township, troops allegedly banned Nayuero village, home to more than 300 households, from the second time on 2nd of August. As military operations continue across the area, residents from nearly 20 villages have fled, with local sources estimating that tens of thousands have been displaced by the ongoing offenses. A total of 74 pro-democracy activists and civilians were killed across Myanmar during July 2026 as a result of the actions by the military junta, according to a statement released by the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, on 3rd of August. The organization said that the two of the victims died after being arrested, citing various causes of the death while in detention. AAPP also documented 8 politically motivated arrests during the same period. It is stressed that the figures include only cases that have been verified by name and one that the accurate number of the death and arrest is likely to be much higher. The organization has separately recorded around 52 additional deaths that occurred in July, but said those cases are still undergoing verification. Commenting on the situation, AABB Joint Secretary U Bo Ji said the military junta is seeking political legitimacy through ASEAN while continuing to gaze civilians across the country. He added that civil society groups and pro-democracy forces have helped expose the violence to ASEAN and the international community, urging continued unity and sustained efforts to prevent the junta from gaining international legitimacy. These are the weekly news highlights from MCRM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကိုရီကြရင်နုဟေစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရဲနပရင်ဂလူလရီကြရင်နမဒဘုစုဘူးစီလေးဦးနီတူဟိဖြာခါလီစီနာပချက်ဘူးစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နုပြမဲချေဘူးကလီမဲအပလော့မှုစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတူတဆဆိုင်ငယ်KECT အပလော့မှုရင်လာတော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုတော့ ठीके ကလောအပလော့မှုစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလိုပဲစီပါဒေါ်ဖုစုဘူးစီလေဦးနီတီခီဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မှုစီအရှာပါနီတီနာကစဖော်ရှင်နယ်ပရဒူဖွင့်လာတော့မေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆူစီအငဲ Korean Education and Culture Department KECT အပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာနီဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပလော့မှုစီနီလိုဖွင့်လာပါတယ်။ကလမအပလော့မှုစီရင်လာတော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမှုကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလိဖွင့်လာတော့အပေရှဲအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရာဘဲနီဒီတဆူစီယန်ငင် KECT ရင်လာတော့အဒီထင်းညီတူလီလေတပါဖွင့်တော်ထအကွေချာညီဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောပရမိုစီနီလိုဖွင့်တာပဲအလိခေတာညီတနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဖူးစီလေးဆူဆာညီတူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြတဲ့သူတို့ ठीके ဖူးစီလေးဦးညီတူခီဖြာရှင်နာညီမေရင်နအပြစ်ကန်ညီတူဖွင့်နာဟင်နမစင်ညီတူနေတူတို့ဒေါ်ပုစုဖူးစီအလေဘွေညီတူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီတနမအိုအနီတူဖုနာဟိနမဆိုင်နေနေဒီဂလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒောဆုကူအိုထေကေပူစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစင်ပကျဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီတီနာရှင်နယ်ပရဒိုစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရဒိုစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီတူဖုနKECD အပေါ်မူရင်တော့တထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပဲအလိရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော့ဆိုထီခေပူစီနာမှာအစက်ပလော့ကူတတော်ဆဲအိုအဲနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစီနာမှာအပေရှေအဲနီတို့သူတို့ပကျပူစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလချူအဲနီဒီနာမှာအိုနီတို့ဖွင့်လို့ KECD နာတော့အဟိနီဒီနာပဲတဆုအိုတို့တော့ဆိုဖူးတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတို့အညက်တော်စုဖူးစီလေးဦးညီတူခိဖြာခါလိစင်နာတစစ်တက်ဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလိခေတာညီတင်နာကစောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီတူတဆူစရာညက် KECD အပလော့မှုနာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစိတ်ငင်းနီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာပဲအာဆီယံပလော့မှုရင်နာမှာလိမေလတူဖရာနီကတူကလီယာပလော့မှုအညက်အစီတူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံအပလော့မှုလေးဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလင်းခရိုမက်တိုများအပလော့မှုစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရာဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညမလေးရှားထေကေကလောင်းညဖရာချခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပဲဘေးအလေးတထူချာဟိချာနီဒီယနာမှာအပေစင်နများချီကေပရဒိချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်းညပြချာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုချော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မှုစီရင်တော့အဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေဂျူနီဒီလူတတရီကူယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညအချူရာသာနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန်မနာရောဂုံညရှုခေယနာမှာလိမေလာတူဘဲနီတူကလိမေအပလော့မှုစီအငိသတ္တရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲ နေသူရောပရမေချေဖို့ကလမအပလောမူစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီတအာစီယံအပလောမူနာ AI ကတောဖုန်ထသူတော့ SC++ ကိုရနမအာစီယံလက်ဂျူနီတလိုတရီကိုနအတတကန်နီတနမအိုနီတို့ဖုန်ဒီလထင်းနီဒီနာပြန်ဖုန်ရောအာစီယံအပလောမူရနမလက်မလတူဖရဘဲနီဒီကလမအပလောမူစီယံညင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်ရီထောဖူစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီနလက်ပလူထေဖရဘဲနီဂျေညင်မေမမေဂျာနီတင်နာအဆွေခဲဖွင့်လာတော့အကွီချန်နီတို့ဖွင့်နဒီချန်တင်းညာနီတို့ဖွင့်လာပြန်ဂလမန်အပလော့မှုစီရင်လာတော့အခရိုမက်တိုဟင်နာမှာလိမက်လက်တူဂျူဖက်ဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖွင့်နထဖလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖွင့်နအတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာရင်လာပြန
2: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် take it glow လေးပေးတာနီတူအမှုရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလုံဤတူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူးတေလျှော်ချန်ဤတူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလူထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာဤတူဟေခုခါလေးစီအိုလေခုဤတူဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီအိုဤတူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပအငြိရင်နာမှာအထူးတေလျှော်ချန်ဤတူဖုန်နော ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆူစင်ရင်ဤတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းဤဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်အဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကေအတူခုခါလေးဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီရင်နာမလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟီကိုခါလေးစီရင်နလိပိတာဘေနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစင်နပကလောမဘေနီဂျာငဲ့အစီတရီတရချန်ဤဒူဖုန်ဒီလူထင်းဤဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းဤဒူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီဒူအမူရာတတိဒူစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်ဤဒူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီဒူအမူရာစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်ဤဒူဖွင့်အလဆာများနီဒူရင်နာပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလေပိုနီဒီတတိဟေနမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလေးစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလေးစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတပတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နပဲတက်ထရီကူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတပအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလေးစီနလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပိုနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတပစီနဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မှုအရီကြာကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနိကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနိကြတဲ့ဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာယင်နမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နိကြတဲ့ဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပြန် ခွန်ရဟိဆုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြာမာထနေကြတဲ့ဘေဟာနိဒာနိဒူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရတရတဲ့စင်နီလောတူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
3: ရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲနှစ်ဖူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မိပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲဈေးကွက်စီးဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးမာလဲကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားတို့ရဲ့တွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗိုလ်ချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေ။ဒီတချင်းရဲ့ကြပြာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြာဆရာယူဂျင်းပိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်စင်ထည့်သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးအမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားဒူဂျီနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါတို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း Bovey တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်း Portiri ရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုပေသောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
2: ်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုန်တက်နေပါဗျ။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်စိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနည်းမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံမှောင်1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြည်ကျစစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ်စာကြိမ်းဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်မြုံနံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါသပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်စုံငလျင်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရည်ဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်ညစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေးင်္ဂနာခြေခံဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုဒီချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ခြေခံဆောင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူးဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်အစောင်းရရင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအစောင်းရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရာကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစီရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
3: It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

0: ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရတရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်းတိုင်းမရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမဲအကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိမ့်ရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိမ့်တော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတဲ့မှသည်နူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအေးပေါ်ချီနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နကိုင်းစူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘူတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့
2: ဟေ
0: းရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တွချာပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမဟာလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ပိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆာဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ချင်းမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ချင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
2: ့နော်နီ
0: ထာဝရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေတက်တဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
2: ဟာ
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဦးသေးတာအာဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အာဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နေတဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြုံထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဟာလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်းသူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်တာသတ္တာမသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်နေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံဘူကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပို့ရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲဒီအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလောက်လာတာပေါ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်မတိတာပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နွေရာသီအပူလိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကတိတာပါတယ်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ပချီစီယာမိုနေရဲ့နာမည်ကျော်နက်စတာရှမ်ပန်းတွေဟာအခုဆိုရင်တပင်မှမကြံတော့ပါဘူးကလိုမိုနေဥယျင်ရဲ့လက်ထောက်ဥယျင်မှုကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲအရန်ကိုအခြေအနေစိုးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥယျင်မှု၁၁ယောက်ကဥယျင်ကိုအကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တာဝန်ယူထားရပါတယ်အပူရန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အပင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်စုပြီးစိုက်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲတည်တန့်ရေလောင်းတာမျိုးလိုနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ရေတပုံးစာလောက်ကိုညာဘက်တွေမှာပဲပုံမှန်ရေလောင်းပေးဖို့စနစ်တကျအစီအစဉ်ထားပါတယ်ရေမီလေကူထရနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာအပူတန်းပိုခါနိုင်တဲ့အပင်အမျိုးစားတစ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြပေမဲ့ဥယျင်ရဲ့ရိုးရအစင်လာကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်ဥယျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပင်တွေဟာအလှပစံချိန်စံနှုံးတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးနေတိခဲ့တဲ့အပင်တွေနဲ့လည်းတက်နိုင်သမျှအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နေဖို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဂျီဗာနီမှာအပူလိုင်းတန်းကြောင့်မထိခိုက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားပင်တွေနဲ့မတူပဲအပူရန်ကိုကြိုက်နှက်တဲ့မူနေရဲ့နာမည်ကျော်ဂျာပန်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမင်ဒါနာဝကျွန်းမှာအင်္ဂါနေ့ကကျောင်းတွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပစ်ခတ်သူအပါအဝင်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ကိုရန်ကျောင်းသားကကျောင်းတွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပစ်ခတ်သူအပါအဝင်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ကိုရန်ကျောင်းသားကဆယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ကိုပစ်ခတ်ပြီးနောက်ကိုကို

0: က်လက်ဆုံးစားနေပါတယ်။ဒါဟာဇွန်လနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကြောင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအန်ဂါတက်ကတူပါမောက္ခချုပ်ကတကိကိုဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့သေဆုံးသူ၂ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ parking ဖြစ်သူကိုတော့အကောက်ခွန်အရာရှိရာထူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ parking ဖြစ်သူအနေနဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းကြိုတင်သိရှိခဲ့တာမျိုးမရှိနိုင်ပေမဲ့သူရဲ့တနက်တွေကိုကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ဆမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနအကြီးကဲကပြောပါတယ်ရှင်။ယူရိုသမ္မတရုံးခန့်အတွင်းမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သတင်းထောက်တဦးတို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြတာပါဒီပွဲဆူခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုဒေါသပြကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေတိတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကိုကင်တွယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအလဲတူကိုကင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာသမ္မတထရမ့်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားတောင်ဘက်ကမဟာမိတ်အိုမန်နိုင်ငံကိုယဉ်ညွန်းပြောဆိုနေတာပါအိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုအီရန်နဲ့ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ညှိနှိုင်းနေပြီးတကယ်လို့အိုမန်ကဟော်မွတ်ရှေလန်းကြောင်းကိုအဟန့်တားလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အပြင်းထန်ပုံကျဲပြစ်မယ်လို့ထရမ့်ကအစောပိုင်းက Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအမေရိကန်မဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါသေးတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်အတွက်အကူအညီမရဘူးဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေကိုရှောက်ချခဲ့ပြီးအခုလိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပါတစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုပါတယ်သတင်း6ပတ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့အီရန်နဲ့စစ်ပွဲဟာအခုဆိုရင်6လနီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အီရန်နဲ့ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေကိုသမ္မတကတိတိတတ်တာစိတ်ပြတ်နေတာပါဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားပြန်ဖို့မို့နဲ့ရေရှည်ငင်းချမ်းရဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း60ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွန်ဟာလည်းအခုဆိုရင်တရားဝင်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်တွေမှာသဘောတူညီချက်ဟာပြတ်ပြားသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့သမ္မတကဆိုပါတယ်။ဂါဇာမှာလည်းတိုးတက်မှုအရေးအယောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။သမ္မတထရမ့်ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူကဣသရေလနဲ့ရောဟာမတ်အဖွဲ့နဲ့ပါဆွေးနွေးပြီးအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ရက်ပေါင်း30တွင်လက်နက်ဖြုတ်သင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအရှိလေပိုင်းကနေပြန်ထွက်ခွာလာတာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဂါဇာဒေသခံတို့ကတော့ဒါရီအားလုံးကအလင်းညာတွေပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့ပြစ်သားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်။လူရင်တီးဟာပြင်းတဲ့အနက်နဲ့နူးညံ့တဲ့အသားကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့အပူပိုင်းဒေသတစ်တီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အာရှတလွှားမှာအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဝယ်လိုအားအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်အကျိုးမြတ်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလည်းဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အရေးသွေးမြင့်ဒူးရင်တီးတွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းပိုခက်ခဲလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမိုးများခဲ့တာကြောင့်အထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရာသီဥတုကပိုပြီးပူပြင်း၆တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒူးရင်တီအထွန်းနှုံးအစမတန်တိုးခဲ့ပါတယ်
1: ထင်ဖောင်းလားဟုတ
0: ်ဒီနေ့အချိန်နေရဒူးရင်တောင်သူအတော်များများအရှုံးပေါ်နိုင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးစိအများစုကပုံသေးစိတွေပါဒူးရင်စိကတောင်သူတွေရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီနေ့အရင်လောက်ပြန်ရရင်တောင်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်နေလို့ဆိုရပါမယ်ရှုံးနိုင်ခြေကပိုများနေလို့ပါဒူးရင်စိတွေကြဆင်းနေချိန်မှာထလုံးမှုစိတ်တွေကတော့မြင့်တက်နေပါတယ်။အပူချိန်မြင့်လာကြောင့်ဒူးရင်ပင်တွေကိုရေပူလောင်းရတာ၊မျိုးစာကျွေးတာနဲ့ပြူစုဆောင်ရှောက်မှုတွေပိုလာတာခက်မှန်းမရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပိုးမွားတဲ့ရောဂါပိယကြရောက်နိုင်ခြေတွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီကင်းမွားလိုဒူးရင်ခြံရှင်အချို့ဟာနီးပညာအကူအညီဖက်ကိုခြေဦးလှည့်လာကြပါတယ်။သူ့ခြံထဲမှာမိုးရေချိန်အပူချိန်ဆိုတိုင်းစားနဲ့ရေစီလွှာအခြေအနေတွေကိုတိုင်းတာဖို့ sensor တွေတက်ဆင်ထားပါတယ
1: ်
0: ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကရာသီဥတုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်အမြဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပါကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်တော့ရနိုင်ပါတယ်မလေးရှားကျွန်းဆွယ်မှာအိုချိန်တွေမြင့်တက်လာတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့သဘာဝကပ်ပေးတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုရာသီဥတုမတည်ငြိမ်တာမျိုးကမလေးရှားမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးအရှိတောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးမှာလည်းအတူတူပါပဲ ကုလသမဂ္ဂစာနာရိတ်ခါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့

ရကဘာဒူရင်သီးတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူနေတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှကဒူရင်ဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလေးရှားဒူရင်ဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့ကသူတို့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ရာသီဥတုပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနွယ်ကကျူးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျူးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေယာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငုံဝမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျူးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်စုနိုင်ခင်မှာအေယာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမြို့တွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARR မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့ NDA နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကျော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရင်အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရင်အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေပီးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတပ်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီနောက်မှာတော့အေယော်ရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမျိုးနယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းတဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရာမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထက်မနည်းရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရန်တွေကြာရောက်ရာမှာအေယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘီရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ရီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယော်ရီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ကယ်တွေကသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးတင်သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအေယော်ရီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရီအခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရီရေပင်းအန်တီကြားရောက်နေတဲ့အေယော်ရီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပင်းအန်တီတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာ ပိတ်ပင်ကန့်တတ်တာတွေအပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစားအခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ကုညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNA တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းမြောက်ပိုင်းမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရှေလုသား10ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တွင်စတဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားတွင်ကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကုန်းတိုက်ပွဲမှာ SNA တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းနီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းရင်ကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနေမျိုးသားတပ်မတော် SNA ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNA တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကာအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းလေးလောင်းကိုတော့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရင်ဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပ်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းနီမြို့နယ်ချောင်းတုံးကကြီးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNA နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းနီ PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြောက်ရီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ်935ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်နဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေပါဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိပလောတဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအရတော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကျေးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်း၄စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ဆူဆိုက်ဒရုန်း၄စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ချွေပကန်ကျေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအတွင်းကို ခလာယ104တရင်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အော်ဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လီတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်6နာရီ46မိနစ်ကနေ6နာရီ51မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးသမီးတို့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးတေဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7နာရီခွဲခန့်မှာ Homeland Leader စခန်းကတက်လာတဲ့
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တိုက်လေရဲ့နစီဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းဝင်နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား10ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလေးကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလင်းငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးဥစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်များမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လဗရန်မြို့နယ်ကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တပ်ခွဲနှစ်တပ်ခွဲ3တရားဝရီခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရားဝရီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကစစ်ရေးအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးအုပ်စုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စစ်ရေးသတင်းနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒါယဝရီခိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးဝစစ်ကန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစစ်ကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးဥစုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။က ကလေးဝစက်ကန်းကနေကြောင်မီးသွေးတင့်ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခတ်ရေးရေရင်30နဲ့ကုန်တင်သင်မော30ဒဇင်ကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စိန်ပြောင်းစနိုက်ပါတွေနဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာတော်လိုင်းရေမှန်းချက်တွေအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညာဦးခံအမှတ်3တပ်ရင်းမကွေးတိုင်းပကဖလက်ရုံးတပ် Rocket Fighter Column Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစစ်ရေးနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ရေးမာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ခြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအတည်ပြီး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်ကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ခြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင်းဝင်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရတဲ့အတွက်တိုင်ကြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်တိုင်ကြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုတက်တည်နဲ့တက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှော့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +66648483799 နဲ့ email pcd@macquaiefederalunit.org ဆက်သွယ်တိုင်ကြနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ကြမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာຫນွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် online ကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဂျာကာလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖားကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်စံ၄ပြည်နှုံးနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တော်စု800နီးပါးကိုစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နှစ်ရက်အတွင်းကျေးရွာ၈ရွာကရေပေးတဲ့အိမ်တော်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်အစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရန်မုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝမ် UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအကျဉ်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗဏ္ဍာရေးတွဲဘက်တို့ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့သလိုကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုံပဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးတဲ့ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်လူလင်းနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: 今年ウクロニケオゴラ12月見君 ARI 隊4面なね、世界隊無面腕データ示備地位に。ARI 隊4面な妙なおっ発ちゃん、根源見栄を加焼たれた蝶爆だ。13月と14月にばしら陣ま。蝶爆とられた蝶を背負漏掃無理漏にべめ、まびてて逃たば。蝶爆とられ庭を掃漏い龍岩とグリーンセットにね、タンヘングランに塞び背負漏掃庭ま。ရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။ တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

All human beings are born free.

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: 这个情况，你不会成长价？
1: 这回答在我上面。
2: 爸爸的。
1: 叫妈表。
2: 叫妈的。
1: 叫妈爸表是没得。
3: 错的。
1: 啊哈。咋了？是不是咋见面面不一样？
4: မတွေ့ကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အသက်ကယ်မဲ့ပုပ်ကိုယ်လေးလုံးနေပြီ။ကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့။ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်။ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့။သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့။သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်။မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူကြီး9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုံးကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: သူတော့ဒီလဲခွေးစကား22ကျမကြီးဖြင့်ကွဲခြင်းကွဲပါစေငါကျက်ဦးကကျူးကျူးလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာဃာတဤပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာဃာတရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းတာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောင်းနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်မြို့နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာသွားဟောင်တာပုံစံငယ်နော်ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့ဦးဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနမ်းပဲပဲအစစ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းပါစွန်တော့တုတရကြောအောင်မလွတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုရုလွတ်အောင်မတယ်မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုရင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာရင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိ။အာဃာတကိုတေချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဥစင်းနှုံးပဲရှိတာလေ။တခြားနည်းနဲ့တော့အာဃာတရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေ။ဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်ငယ်နဲ့အာဃာတဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲ။တကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံ။အဲ့လိုပဲလေ။ရတရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင့်ဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူးလိုက်ဝက်စကျင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ဂုံသေးတွေသွားပြက်သနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ဂျပွေမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုံတက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လေကောင်နဲ့အဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေတွေမှာကအာဃာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းနေပါလမ်းလေကောင်းမှာအယူကဟိုတင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နှာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတတ်တယ်ငစားဂျိုဒူတွေအာဃာသရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပေါ်ဆိုဖနှောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းသိတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရုပုံစံငယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမီးပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရမကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတဲ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ့နော်နီတဆုံးထဲတာထဲတာနော်မာလာခမရလေဘင်းကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့မျက်လုံးကြီးလဲပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တော့ခွေးစားမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်းငါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်မန်ခတ်နေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသူတည်သနာဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တဲ
1: ့ဝါလာကလို့
0: အဲ့ဒါမှလဲပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မဟာလာကသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပုဆောင်ချုပ်ထတ်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနေပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့ တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြာဝင်အမိနှံ့နေတယ်လေရှီချင်းမြင်နဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးရီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးရီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါသွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှီကနှအောင်ဖုံခါမယ်မသိအဲ့ဒီမှာလဲဘယ်လိုဥတွေမှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လေလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်အတကယ်ဆောက်ရှက်မရှိဗါတဲ့တင်းငင်အေဂျင့်ပြီးတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲတခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောက်ငါလာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဦးတဲ့အချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပဝင်ကျင်တဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အင်းမူဆောင်ကျုပ်ကခွေးကျုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကိုနာဆာကပဲလာသင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မိုဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂတနည်းပညာမှာငါတို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငဘုကိုကုရနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေလောက်ပြီတရုတ်တွေတောင်မာလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာပီအာတွေလုံတက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တယ်အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ
2: ်နော်နီ
0: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်အောင်မြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်လာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငါ့ကိုလာမေးပါလားလာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမလာနဲ့ပေါင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမအလားငါလားမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲ
3: ဟဲ့
0: အမေထပ်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီ
4: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် momakha ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာပြည်ကိုခြေမွဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမိုးခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေငင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရဲတပ်ဘက်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ကောင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ယွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမြခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့အနီးကစင်ကြေပုံရပ်ကွက်မှာစနေနေ့ကလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ Pride Parade ပွဲအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကတန်တရာရှိသူကိုရဲတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်တရာရှိသူ Abdel B တနက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်တရာရှိသူဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးရဲတွေစီကိုပြေးဝင်လာခဲ့လို့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်တရာရှိသူဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသား Abdel B ဟာ Brandenburg Gate အနီးကတရားကတန်ပန်းချန်ထဲမှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့သလိုတရှည်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်နဲ့လည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။စနေနေ့ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျာမနီမျိုးတော်ရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ LGBT ဂျူပွဲတော်ကြီးဟာဝမ်းနည်းပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမြို့သမီတို့အသေဆုံးကလူ30ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Abdel B ဟာ IS အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူတူအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စည်းမှာရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းဆီးရီးယားကဂျီဟတ်အဖွဲ့စီတွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Friedrich Merz ကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလောက်ရက်တွေကြောင့်မကြောက်ရွံ့တင်ပါဘူး။ဒီလိုလောက်ရက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုသွေးခွဲဖို့ပါပဲ။သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလူယူချင်နေကြတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေ Brandenburg Gate စီကိုချီတက်ခဲ့ကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာတက်တက်ရောက်အလံတွေကိုလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအခုလိုလှပတဲ့ပွဲတော်ကြီးကဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတုံးကငြိမ်းချမ်းရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေအတွက်ตุนคามู6เฉะဆိုတာကလည်းရှိသေးတဲ့။ငိမ့်ကြံရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတည်ပြားပေါ်မရေးရငိမ့်ကြံရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝအရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာဂျိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လीအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရလုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူးငလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလန်တိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာဓုအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှချင်းသေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းချောင်းထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားပါချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ဒီရတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော့တရုတ်စာနယ်ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့
1: ဟင်
0: အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်ဆိုးဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ချေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒိုးမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ဂျေဆော့ပန်လဲဂျေဇူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကြုတ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျဥ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တိရိစ္ဆာန်စေဝါတင်သွင်းဖို့ permit တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကြစိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျုပ်ဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့ Super Market မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန် Permit တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစေကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တရံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်းသုံးလကျော်လေးလနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည်ကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပြက
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဒီနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုတင်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးပုံပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတတ်နဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတည်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါရစေ။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖန်စီမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Russia သမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ukraine drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Russia စီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာ Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ Russia ပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြှင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးသူသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်
5: အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေ့လို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ် UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4%ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းချံတွေအားကစားရုံတွေတွားရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတနစ်ထက်တနစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုတ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုပ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖျက်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိ2ဦးကိုအပြစ်ပြစ်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်
6: လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်အောင်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာအကွယ်အိယာဝင်းပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမေ့လျော့လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

သူတော့ဒီလဲခွေစကား20ဘယ်ခွေဥတန်းမှသူတိตาရဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥတန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးညီမကြီးမှာစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်ကြက်နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့3မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥတန်းကလူမခံနိုင်တော့အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေတမယာများနဲ့လေသူတို့သုံးမျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လောက်တုန်းကသူတို့ခွေးအာတံမပါဘူးမအလာ၅လမဥတံမပါဘူးလက်မခံသူတို့ခွေးအာတံမပါဘူးမအလာ၅လမဥတံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီး၅လမမအလာစီ

0: ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့၃မျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမိလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော်တာခွေးလေခွေးလွေနေမို့ခွင့်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးက၃မျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာငကုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနန့်နန့်ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုတိုင်းတာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရေရှည်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမဲ့နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထိလို့ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညစ်ရုပ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးစောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်သူသမီးကြဖန်ထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်တာပဲပေါ့လေအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒါလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘဲကောင်အမိသွားနဲ့နဲ့ရုတ်တံမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိမှတကဘာလုံးသိတာကိုဘဲကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သိတာ
1: What
0: အာဇာနီတွေကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒီလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုတ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနာဆက်ကြဒီဝရကျောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လုံဖို့ကင်ဘက်တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာအော့စရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအနလုံးနာစရာဦးတန်ဟောင်းတန်နေအစားနားကလောစရာဦးတန်ဟောင်းတန်လောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနားနဲ့မနာဘွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြာရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဦးထားလေ
1: အင်း What
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ယမတိဟာအလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။ယမတိကိုယ်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူအကြောင်းတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့။ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲ။စင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စိတ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ကင်နိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုံမှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုံတိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံသားဝေတုံးဆွမှုရှော့ချရေးတဲ
1: ့အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုံကုံချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါးပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ကြမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာရောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျပ်ဟမ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့က

0: မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထမရွှေပြောင်းရမှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမာတို့ခွေးတခုအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တခုဟာထိုင်းလောက
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for မြန်မာကပြောတယ်။ခွေးသမီးခင်သတိတံပေါ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်းမလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့။ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချဉ်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့။ဒါဟာခွေးကျုံမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံချက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုးရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ။2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ကိုင်လုံးမှ1000ကိုင်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အရောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတဲ့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကျိုးကင်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတက်မော်သူကရွှေမောင်ခိုလုတ်တော်မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေခေါ်တဲ့အသီးကျွဲတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့ထုံးမဲလန့်နဲ့ဥပကိတို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတဲ့အမီးကြော်တဲ့ခီးဘော်လေးပေါ့ကွယ်ထုံးမဲလန့်ကမာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရီတက်မော်နဲ့ထွန်းမင်းလက်က Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတတ်ထုရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သီရီတက်မော်နဲ့မာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးတခုအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထွန်းမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်တိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်။ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်၊ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်။ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေ။ဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာ။အရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောက်ရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လဲကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြီးသုံးကောင် ဝက်ရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်နေဝင်းမြေးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company က YBS ရင်းအစည်းအရေး900ကလိုက်စင်မယ်ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG Gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
2: နော်နီ
0: ဒီကလာမှာစီးဝါတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလေနေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူသုံးကောင်ကစီးဝါရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း 19,000 ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ
2: ့ဟင
0: ်မဟာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်စစ်မုံ
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆူရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆူရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပတ်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေခြင်းငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လီလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူလူရဲ့ခံစားချက်မြို့သိမ်းထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှိန်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဥတ္တန်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်တမဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရာပြည်ရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်တမဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှက်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆာလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဗဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကာဖျိုးအမိန့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခိကတဲ့အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခိတုံးကနေဆက်ကွန်သွေးကြီးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ပဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးကြီးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တပ်NDA ကချင်တက်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချင်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတယန်ဇာတာဒူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAP NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစိုးရကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင် တမိုင်းတပတ်လေတွေဆိုတဲ့အမားတွေထက်ခါတက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲ့လို့ပဲရှိမလဲကိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လी
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တော်သလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလေမကြားကြင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့အာဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစား권လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာစမ်းရည်မိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာလင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူမိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေးဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖမ်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကဒီသူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညှီနှံ့ထွီနှံ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်တက်တက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားရှင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးကန်တက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အ
0: ယ
2: ုဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့ အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လည်းခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูฤโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวะซงอเปียนอลุวะปาแท่ลายาตะเดบ่าลุไซไข่เลยสรอะไซงหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกายวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวญาเด
2: ဝါလာကလို့
0: ဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားတွေမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းကင်တွဲသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဟောစာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ပိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: I'm not going to be able to do it.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ပါပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကူကြွေတူး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကြက်မှာပြွတ်လေ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုလ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြတ်မြတ်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်း လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အေယာရီမြေရဲ့မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေကြီးကထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ခင်မှာအေယာရီမြေကြီးမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပုံမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့သာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း AR မြေရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ AR တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခိုင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရာမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာတယ်လို့ရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီအေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအဖျင်ကျေပြန်းတယ်လို့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရီအခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်နဲ့ရေပြည်တန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့အီယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီယော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွှတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုတက်မနေရေကြီးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းဘော်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘီးရနေတွေကြာရောက်ရာမှာအီယော်ဒီတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်စုမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတဘာဝဘီအန်အေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘီအန်အေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါရင်အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယာဝတီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရင်အေယာဝတီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပေးကြားရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီရေးလုပ်ငန်းတွေနှောက်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သကိုင်းတိုင်းရေပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစာနေ
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေပေးတင်သူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာရာဂရီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေဒါတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေပေးကြုံနေရပြီးမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းအန်တီကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေပင်းအန်တီတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအခြားသိနံဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တွင်မြဝတီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား10ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်မကွေးဖယ်ရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ကြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့တဲ့တွင်စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်မိုးကောင်းတိုက်ပွဲမှာ SNE တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခန်းဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲများအသီးသီးသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အင်းငင်းကုန်းကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနီမျိုးသားတပ်မတော် SNE ပူးပေါင်းတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SNE တပ်သားတွေအပါအဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကအထိခိုက်များစွာနဲ့စကခ3ဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNE တပ်သားအလောင်း3လောင်းနဲ့လက်နက်2လက်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အလောင်း4လောင်းကိုတော့စုခွာထွက်ပြေးရင်းဆွဲထုတ်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျင်ကုန်းကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတက်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းခန်းဒီမြို့နယ်ချောင်းသုံးကကျေးရွာကိုအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ် SNE နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာခန်းဒီ PDF ဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးမစိုးရင်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မြဝတီမှာ DKBA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ပိုင်းကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့အမှတ် 915 ကျွန်းတော်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာဖလူမင်းလက်ပံပတ်ရှိ DKBA စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်စောစန်းအောင်ဦးစီးတဲ့ကျွန်းတော်တပ်ရင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး3လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနားနေဆောင်တဲ့တပ်ရင်းနေရာတို့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်မိသားစုဝင်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုDKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကကြောက်ခတ်ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသပေးနေပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ DKBA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စေအုစုရဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုအပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်စခန်းအနီးရှိဘလော့တဘုတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအရတော်လောင်းလုံးနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်ဝက်လက်မြို့နယ်တွင်နဲ့ဒနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအေရော်မြို့နယ်ကရေဘေးတင်နေတဲ့ကောင်းတစ်ကြီးရွာကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တပ်ကတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အေရော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ထဲမှာပဲမုံရနမခကနေတက်လာတဲ့ suicide drone နှစ်စီးဟာရေဘေးတင်နေတဲ့ကျွေးပကံကျေးရွာကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်မနက်10:58မိနစ်ခန့်မှာလဲလောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်စင်ကျေးရွာအတွင်းကိုခလိုက်ရ104တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပတ်ကွဲမှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့သုံးကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက် 6:46 မိနစ်ကနေ 6:51 မိနစ်ခန့်အထိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပင်လယ်ဘူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှေလုံသား8ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က3ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင်ရွှေလုံသား8ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်မနက်7:00နာရီခွဲခန့်မှာ Homeland Leader စခန်းကတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်နှစ်စီးဟာမိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအနီးရှိရွှေတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆက်တက်နှစ်တွင်နဲ့ပါလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေချင်းမြေပြိုကပိတ်မိသွားပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေလုံသား၈ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်းအများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတည်းကနေပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ၅ရွာထပ်မင်းကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကင်းမန်းရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းကလင်းငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေပြီးဘုံကိုချင်းတွေပါရေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်ဆေးအစုရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်များမှာပြည်သူတွေပုံမှုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလက်ဗရန်မြို့နယ်ထမင်းကျောင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လက်ဗရန်မြို့နယ်တဲကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်3802တက်ခွဲနှစ်တက်ခွဲ3တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရွှေတန်းမြေလဗရန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတာယာဝတီကလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကဩဂုတ်လ15ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချိန်တနာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအစုဘက်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေကထမင်းကျောင်းစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကစစ်ရေးအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးအစုရှိတဲ့နေရာတွေအနီးမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စည်ရဲသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တရားဝတီခိုင်တရင်3802တက်ခွဲနှစ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးဝစေကန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်ကလေးဝစေကန်းကနေဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးအစုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကလေးဝစေကန်းကနေကြောင်မီးသွေးတဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့အခြားပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရေရင်30စင်းနဲ့ကုန်တင်သင်းမော30ဒဇင်၊ကဏီမင်းကင်းအဆက်တို့ရောက်ရှိလာချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်အုပ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စိမ်ပြောင်းစနိုက်ပါတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းနယ်ဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ မမိတ်ညီနောင်တပ်တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းတွေဒေါ်လိုင်းအင်အားစု SCRAF ဟာဒေါ်လိုင်းရီမန်းချက်တွေအများဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မန်လေးတိုင်းညာဦးခံအမှတ်သုံးတပ်ရင်းမကွေးတိုင်းပကဖလက်ရုံတပ် Rocket Fighter Column Bad Access Burma Force တို့နဲ့အတူစစ်ရေးနဲ့အခြားသောဒေါ်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကတိုင်ခြားစာဌာနဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းအသိပေး NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာများပေါင်ကူးချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်မှာတိုင်ခြားစာဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်သူထံကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်အတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုမတရားဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုထိရောက်စွာစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်ကြားစာဌာနကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားချက်တွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုတက်တည်နဲ့တက်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုလျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Signal Telegram Viber အကောင့်နံပါတ် +66648 4839999 နဲ့ email pcd@magwefederalunit.org.mn ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများမပြုလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာနှွေဦးဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ် SNU တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ် UOD တို့ဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် online ကျောင်း38ကျောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆရာများပေါင်းကူချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပူပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ဟာဆရာအတက်ပညာတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဂျာကာလအခြေခံပညာပြည်သူအခြေပြုအွန်လိုင်းကျောင်းတွေနဲ့ပေါင်းကူချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဂျာကာလပြည်သူပညာရေးအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ရီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစံအိတ်ပေါင်း140ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖကဩဂုတ်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခင်ဦးနယ်ကရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအင်တောင်စုပေါင်း850နီးပါးကိုတရင်တောင်စံ၄ပြည်နှုံနဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာဩဂုတ်လ16ရက်တုန်းကလည်းရေပေးသင့်ကျေးရွာ၄ရွာကအိမ်တောင်စု800နီးပါးကိုစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့တာမို့နှစ်ရက်အတွင်းကျေးရွာ800ရွာကရေပေးသင့်အိမ်တောင်စု1650ကိုစံ295အိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနကတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါဖပကဖလူသားစာနာနဲ့လူရှင်တွေရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာခင်ဦးမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစစ်ရေးနဲ့မြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့အမှတ်သုံးတိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်နဲ့ဌာနေဝမ်း UG ပကဖတို့အပါအဝင်မြို့နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌအကျဉ်းတာဝန်ခံအခွန်တော်အရာရှိဗန်နိုင်းတွဲဘက်တို့ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်လို့ကလင်းငယ်တွေကလည်းမုံပွဲတေးစာတွေလောလောငှငှပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ရေပေးသင့်ကူညီရေးအတွက် NUG ဆိုရအဖွဲ့စကိုင်းယူနစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါအဝင်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းကူညီမှုနဲ
0: ့မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသလူလင်းနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
3: ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်မတိတာပေမဲ့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွေရသည့်အပူလိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကတိတာပါတယ်အထင်ရှားဆုံးဥပမာကတော့ပချီစီယာမိုနေရဲ့နာမည်ကျော်နက်စတာရှမ်ပန်းတွေဟာအခုဆိုရင်တပင်မှမကြံတော့ပါဘူးကလိုမိုနေဥယင်ရဲ့လက်ထောက်ဥယင်မှုကတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ထိဖြစ်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲအရန်ကိုအခြေအနေစိုးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥယင်မှု၁၁ယောက်ကဥယင်ကိုအကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တာဝန်ယူထားရပါတယ်အပူရန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အပင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်စုပြီးစိုက်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲတည်တန့်ရေလောင်းတာမျိုးလိုနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ရေတပုံးစာလောက်ကိုညာဘက်တွေမှာပဲပုံမှန်ရေလောင်းပေးဖို့စနစ်တကျစီစဉ်ထားပါတယ်ရမီလက်ကူထရနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာအပူဒဏ်ပိုခနိုင်တဲ့အပင်အမျိုးအစားတစ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြပေမဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့ရိုးရာအစင်လာကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပင်တွေဟာအလှပစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့မူနေတိခဲ့တဲ့အပင်တွေနဲ့လည်းတက်နိုင်သမျှအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်နေဖို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်ဂျီဗာနီမှာအပူလိုင်းဒဏ်ကြောင့်မထိခိုက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားအပင်တွေနဲ့မတူဘဲအပူရန်ကိုကြိုက်နှက်တဲ့မူနေရဲ့နာမည်ကျော်ဂျာပန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်ဇီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစည်းအဝေးဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံမှောင်တထောင်ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြှင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရာဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အရင်ပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
5: ။ It is basic right that is
4: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကျန်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုတ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ် အနာပိုင်းတွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်ပေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလုပ်ပေးမယ်ညာလုပ်ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရမိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပ်ပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 ဒံကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေရနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒူယင်းသီးဟာပြင်းတဲ့အနက်နဲ့နူးညံ့တဲ့အသားကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့အပူပိုင်းဒေသတစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အာရှတလွှားမှအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဝယ်လိုအားအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်အကျိုးမြတ်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလည်းဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အရေးသွေးမြင့်ဒူးရင်သီးတွေစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းပိုခက်ခဲလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမိုးများခဲ့တာကြောင့်အထွက်နှုံးတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရာသီဥတုကပိုပြီးပူပြင်းခြောက်သွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒူးရင်သီးအထွက်နှုံးအစမတန်တိုခဲ့ပါတယ်
5: ထင်ဖောင်းလာ
3: ဒီနှစ်အချိန်ရဒူးရင်တောင်သူအတော်များများအရှုံးပေါ်နိုင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးစေးအများစုကပုံသေးစေးတွေပါဒူးရင်စေးကတောင်သူတွေရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီနှစ်အရင်လောက်ပြန်ရရင်တောင်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်လို့ဆိုရပါမယ်ရှုံးနိုင်ခြေကပိုများနေလို့ပါဒူးရင်စေးတွေကျဆင်းနေချိန်မှာထုတ်လုပ်မှုစိတ်တွေကတော့မြင့်တက်နေပါတယ်အပူချိန်မြင့်လာကြောင့်ဒူးရင်ပင်တွေကိုရေပိုလောင်းရတာမျိုးစာကျွေးတာနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေပိုလာတာခက်မှန်းမရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပိုးမွားတဲ့ယောဂဗယကြရောက်နိုင်ခြေတွေလည်းပိုများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီကင်းမွားလိုဒူးရင်ချန်ရှင်အချို့ဟာနိပညာအကူအညီဖက်ကိုခြေဦးလှည့်လာကြပါတယ်။သူ့ချန်ထဲမှာမိုးရစ်ချိန်အပိုချိန်ဆူထိုင်းစနဲ့မြေစီလွှာအခြေအနေတွေကိုတိုင်းတာဖို့ sensor တွေတက်ဆင်ထားပါတယ
5: ်။
3: ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကရာသီဥတုပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါ။ဒါရီကကျွန်တော်တို့အပေါ်အမြဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပါ။ကျူတင်ပြင်ဆင်လုပ်တော့ရနိုင်ပါတယ်။မလေးရှားကျွန်းဆွယ်မှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီ။လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့သဘာဝကပ်ဘေးတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုရာသီဥတုမတည်ငြိမ်တာမျိုးကမလေးရှားမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။အရှိတောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာဒူးရင်သီးတွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူနေတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှကဒူးရင်ဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလေးရှားဒူးရင်ဆိုင်တောင်သူတွေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလေးရှားဒူးရင်ဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့က

0: ခဲ့လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအတည်ပြုပါတယ်။ online မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ video တွေမှာတော့လူသွားလမ်းတစ်လျှောက်တနက်ပြန်ကိုကင်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Facebook account ကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့အခုလိုပြစ်ခတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီကြောင်သားဟာတနက်တွေကိုဘလို့ရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဒါဟာဇွန်လနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ကြောင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အတီနီယိုဒီဇမ်ဘိုအန်ကာတက်ကတူပါမောက္ခချုပ်ကတကိကိုဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့သေဆုံးသူ၂ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ parking ဖြစ်သူကိုတော့အကောက်ခွန်အရာရှိရာထူးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ parking ဖြစ်သူအနေနဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းကြိုတင်သိရှိခဲ့တာမျိုးမရှိနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တနက်တွေကိုကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ဆမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်ရှင်။
1: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဒက်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲအားကြိမ်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီး Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်နဲ့ဆက်စပ်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိရောက်ခဲ့ပြီးတအားခွေရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ရုံတွေဟာလျှက်ပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်ပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: ဥရောဒီလေခွေးစကား23ဖမ်းမကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့သူ့ချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်ရှင်ညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွယ်နဲ့အမီးဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာသိအရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလာပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘွားအမှန်ကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူအကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလို့ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်းရှုပ်လို့မရတာမဲအကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှစ်ခိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကို

0: အမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။
1: အာနာမသိယခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘဲခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေတော်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းတကွန်အထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆူမကောင်းဆိုးကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတတ်မှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှာမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိန်းတတ်ဖြတ်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချံလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
2: ့ What
1: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တတ်ဖြတ်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံးမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
3: Hey
1: ရွေးတူကိုခွေးဦးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဦးတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငြိမ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွယ်ဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်အပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဦးပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဦးသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲဒီအချိန်အမိုးကတပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟီတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟီတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံပြုံမြည်တာလေအလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘဲစကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယင်ကျင်းမှုနယ်မြေမြောက်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ကျင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ဂျေဇူးတင်တယ်ဥခဲ့သေးတာရဲ့
2: နော်နီ
1: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လူတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုဘူးခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
2: ဟမ
1: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းနှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲ့မဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဝါလာကတော့
1: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုတုကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတက်တော်လာတတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင့်အာဆီယံကမလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
1: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်။နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော်ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပို့ကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေရေးကူနေဆက်ပြဿနာပို့ရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ကျူရောသမရယုံခန့်အတွင်းမှာသမရထရမ့်နဲ့သတင်းထောက်တဦးတို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြတာပါဒီပွဲဆူခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေတိတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကိုကင်တွယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအလဲတူကိုကင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာသမ္မတထရမ့်ကဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားတောင်ဘက်ကမဟာမိတ်အိုမန်နိုင်ငံကိုယဉ်ကျေးပြောဆိုနေတာပါ။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားကိုအီရန်နဲ့ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ညှိနှိုင်းနေပြီးတကယ်လို့အိုမန်ကဟော်မွတ်ရှေလမ်းကြောင်းကိုအဟန့်တားလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အပြင်းထန်ပုံကျဲပြစ်မယ်လို့ထရမ့်ကစောပိုင်းက Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ဟာအမေရိကန်မဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ပါသေးတယ်အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်အတွက်အကူအညီမရဘူးဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးအခုလိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပါတစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အာနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သ တမရထရမ်ကပြောဆိုပါတယ်သတင်း6ပတ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့အီရန်နဲ့စစ်ပွဲဟာအခုဆိုရင်6လနီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အီရန်နဲ့ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေကိုတမရကတိတိတသားစိတ်ပြက်နေတာပါဟော်မွတ်ရှီလက်ကြားပြန်ဖို့မို့နဲ့ရေရှည်ငင်းချားရဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း60ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွန်ဟာလည်းအခုဆိုရင်တရားဝင်တည်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်တွေ့မှာသဘောတူညီချက်ဟာပြက်ပြားသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတည်တန်းတိုးဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့သမ္မတကဆိုပါတယ်ဂါဇာမှာလည်းတိုးတက်မှုအရေးအယောင်မတွေ့ရသေးပါဘူးသမ္မတထရမ့်ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူကဣသရေလနဲ့ရောဟာမတ်အဖွဲ့နဲ့ပါဆွေးနွေးပြီးအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ရပောင်း30တွင်လက်နက်ဖြုတ်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအရှိလေပိုင်းကနေပြန်ထွက်ခွာလာတာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဂါဇာဒေသခံတို့ကတော့ဒါရီအားလုံးကအလင်းညာတွေပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့ပြစ်သားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲလို့ချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါရရှင
4: ်။ဒါမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ကိုမြေကြီးခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
5: ချောက်သွားတယ်မြေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
6: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကို